0: Yeah.
1: Hey,
0: Murat. Hey, daj ti povej, kaj ti folk teži, daj povej.

Sana.

Ura nam kaže 6:11 minut in danes bo na Koroškem pretežno sončno, nekaj kopastih oblakov bo le v popodanskem času. Tedaj se lahko občasno pojavijo tudi krajše plohe in nevihte. Delni sončni mrk bo proti večeru dobro viden, najvišje dnevne temperature pa bodo danes dosegle 27-32 stopinj Celzija, pa poglejmo na Štajerskem, ki se bo v teku dneva na zgornjem Štajerskem pooblačilo, drugod naj bi ostalo pretežno sončno, temperature pa bodo dosegle 26-30 stopinj Celzija.

Šalala song prinaša prav poletno vzdušje, medtem pa nam kaže ura 6 in skoraj 19 minut. Danes imamo 12. august in prav na današnji dan leta 30 pred našim štetjem je umrla egipčanska vladarica Kleopatra. Poglejmo velik skok in poglejmo v 19. stoletje leta 1813 je Avstrija na današnji dan napovedala vojno Napoleonu. Leta 1851 pa je Isaac Singer prejel prav na današnji dan patent za šivalni stroj. Leta 1887 se na današnji dan rodil avstrijski fizik Erwin Schrödinger. Leta 1914, pravi že 20. stoletje, pa so zaradi ovadbe, da je Augustini na Vrhniki zrekel Srbom prijazne besede, avstrijski orožniki aretirali pisatelja Ivana Cankarja in ga pozneje izpustili. Poglejmo leta 1955, ko je na današnji dan umrl nemški pisatelj Thomas Mann. Kot nasprotnik fašizma se je izselil iz Nemčije in se naselil v Združenih državah Amerike. Znani sta njegovi deli Smrt v Benetkah in Čarobna gora. Je eden najpomembnejših nemških pripovednikov 20. stoletja. V svojih delih je združeval racionalizem in sensibilnost. Leta 1962 pa je v starosti 92 let umrl prav na današnji dan slovenski arhitekt Max Fabiani. Njegovo najpomembnejše delo v Ljubljani je nekdanji slovenski trg pred sodno palačo, ki je s stavbami v sosednjih ulicah edinstven secesijski urbanistični spomenik v Evropi. Poglejmo leta 1964, ko je na današnji dan umrl Ian Lancaster Fleming, angleški pisatelj, ki je ustvaril svetovno znan izmišljen lik vohuna Jamesa Bonda. Leta 1993 pa je na današnji dan v starosti 91 let umrl slovenski skladatelj in zborovodja Max Pirn.

0: Srpski radio na Koroškem.
1: Tam je ta prava glasba.
2: Slovenska popevka iz 70-ih.
3: Ribič, ribič, me je ujel, a ni ujel me na mrežo.
2: To je popevka iz 90-ih.
4: Vedno bom le tebe ljubil.
2: To pa glasba od danes.
3: Leti.
5: Slovenski spored v RF.
0: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

0: Že nam kaže ura pol sedem. Za vas imamo aktualne vesti v slovenskem jeziku, ki jih danes orija kolega Simon Rustija.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Dobro jutro. Na Koroškem je bilo julija brezposelnih 9435 ljudi, starejših od 50 let. To je 3,1% več kot julija lani. Med ženskami, starejšimi od 55 let, je bil porast še večji, namreč 6,2%. Na Koroškem zavodu za zaposlovanje AMS poudarja, da iz teh številk še ni mogoče sklepati, da podjetja množično odpuščajo starejše zaposlene. Namestnica vode koroškega AMS Melanie Jan pravi, da je rast mogoče pojasniti tudi s sezonskimi razmerami. Brezposelnost trenutno prizadane predvsem trgovino, kjer dela veliko žensk. Če starejši izgubijo službo, so običajno brezposelni dalj časa. Delavska zbornica zato po primeru 56-letnice, ki je po 35 letih izgubila zaposlitev, zahteva boljšo zakonsko zaščito starejših delavcev. Koroška deželna vlada jeseni začenja klimatski dialog. Z njim želi Koroško bolje pripraviti na vročinske valove, neure in težave pri oskrbi z vodo in energijo. Deželni glavar Daniel Fellner in okoljska referentka Marika Lager-Pöllinger bosta k pogovoru povabila strokovnjake zdravstva, kmetijstva, oskrbe in drugih področji. Skupaj bodo pripravili konkretne ukrepe. Zaščititi želijo otroke v šolah, starejše v domovih za nego, bolnike v bolnišnicah in delavce, ki delajo na prostem. Zagotoviti želijo tudi varno skrbo s pitno vodo, hrano in energijo. Prvo srečanje bo predvidoma septembra, najpozneje oktobra. Evropska unija uvaja pravila za embalažo. Njihov cilj je zmanjšati količino plastičnih odpadkov in povečati recikliranje. Od danes morajo vsa podjetja, tudi manjša, dokazati, iz katerih materialov je narejena njihova embalaža. Do leta 2030 mora biti embalaža v celoti primerna za recikliranje.

0: Nekateri plastični materiali pa bodo prepovedani. Podjetniki opozarjajo, da bodo nova pravila prinesla več birokracije in stroškov. Prihodnje leto bodo spremembe občutili tudi gostinci in trgovci živili. Tako bodo med drugim od leta 2027 prepovedane majhne embalaže kečapa in majhne hotelske plastenke šampona.
1: Hvala lepa, Simo, mi pa poglejmo na ceste. Je en ob 6:32, skoraj 33 minut poteka promet tekoče, to velja tako za Koroško. Kako tudi za Štajersko, še naprej vam želimo varno in srečno pot.

0: Ktorá nám káže 6 in 40 minút deň za vás si máme duchovnú mysel, ktorú je pripravil pokojený sodelavec slovenského oddelka Krške Škofie Pavel Zaplatnik.
1: Lepo dobro jutro. Mogoče bo danes nekoliko časa za sprehod po senčnih stezah, ob zelenih pašnikih in hladnih vodah počitka. V nahrbtnik pa poleg dobrot za telesno okrepčilo dajmo tudi še nekaj duhovne hrane. Naprimer psalm 119, ki ga v skupnosti Vesoljne katoliške cirkve molimo prav v teh dneh. Kot najdaljši v knjigi psalmov obsega skupaj 176 vrstic, po 8 v 22 skupinah, ki so razvrščene po hebrejski abecedi, od prve črke Alef do zadnje črke Tav. Obsežna molitev hoče biti resnično zdravilišče duše in obenem prava knjižnica sredi sveta v pričo neštetih komedij in tragedij. Torej, zanimiva spodbuda za telesno in duhovno okrepčilo v naravi. Prisluhnimo le kratkemu odlomku iz psalma 119. Življenja po tvojih odredbah se veselim kot največjega bogatstva. Tvoje odredbe so moje veselje in tvoji zakoni so moji svetovalci. Rajši imam tvojo postavo kakor tisoče zlata in srebra. Kako sladki so mi tvoji izreki, bolj ko med mojim ustom. Tvoje odredbe so moja dediščina na veke, ker so veselje mojega srca. Usta odpiram in vdihavam, ko hrepenim po tvojih ukazih. Lep dan in prijeten sprehod vam želim.

0: McCartney in Stevie Wonder, Ebony and Ivory. Je pro danes je napovedan parcialni, torej delni sončni mrk v naših krajih. Potekal bo od 19:24 minuto sončnega zahoda ob 20:17. Ob tem bo okoli 20:13 zakritih 89% sončne površine, kar ni malo. Popolni sončni mrk bo viden danes v Islandiji, na Portugalskem in v Španiji. Pepe Krop se podal na Majorko prav zaradi sončnega mrka.
1: Sem res zaradi sončnega mrka šel na Baleare oziroma na Majorko, ker zadnja vidna eklipsa na Koroškem je bila leta 1999 in tedaj smo se ravno z optetom mudili v Avstraliji, tako da sem jaz to zamudil in sem se nujno hotel to še enkrat ogledati. Čeprav da je tukaj na Majorki to zelo težavno, ker ne samo jaz hočem to videti, ampak 2 milijona drugih hoče to na tem malem otoku videti. In je vse zaprto, nobenih cest ne bo več. In celo goro je tam, Sierra Tramontano bodo ščitili vojaki, ker je seveda tudi nevarnost požarov. Tako da ni možno na kakšen hrib priti tam. So samo napravili takšne viewpointe, to se pravi cone, kjer so tudi parkirišča, ampak sem sam že zelo, zelo radoveden, a bom sploh prišel do takšne točke, da bom totaliteto videl, ker za to se v bistvu gre, za tisto minutko, ko luna totalno zakrije sonce in seveda je to samo mogoče, če so zemlja, luna in sonce v eni liniji in to se zgodi samo zelo redko, kdaj. In sem ravno gledal, da naslednji sončni mrk v Avstriji bo viden šele leta 2081.
0: Danes je torej na Majorki videti popoln sončni mrk, pri nas bo z 89% zakritostjo viden ob 19. oziroma od 19.24. ure do sončnega zahoda ob 20:17. Višek bo tik pred zahodom ob 20:13 minut.

0: in seveda slovenska.
1: Odkud so ti male roke, ki jih ne poznam? Odkud vse ti besede iz navedoč stran?
2: Slovenski spored ORF za dušo in uho.

0: Maggie Reilly upset mich in 18 minut. Ja, kako smo slišali, bo tudi na Koroškem danes večer mogoče opazovati delni sončni mrk. Na kaj morate biti pri opazovanju pozorni, lahko danes preberete v časniku Kleine Zeitung. Na današnji naslovnici pa so še druge teme. 7-letnik mora plačati odškodnino. Deček je na otroškem rojstnem dnevu 6-letnika ranil pri očesu. Zakaj je otrok, čeprav je mlajši od 14 let, vse eno odgovoren za nastalo škodo, je mogoče prebrati v današnjem časopisu. In še, 13-članski UAF-ov direktorat je nadzorni svet z veliko večino glasov imenoval na položaj. Na Koroškem so 48-letno žensko aretirali zaradi suma požiga in hrvaška obaljna mesta želijo prepovedati rezervirane prostore s položeno brisačo na plaži. Poglejmo na naslovnico Kronenzeitung. Avstrijske zvezne železnice ÖBB minister za promet od jeseni uvajajo nujni ukrep, namreč prepoved uživanja alkohola na vseh glavnih železniških postajah. In na današnji naslovnici Kronenzeitung je tudi Salzburžanka Stefanie Fladenhofer, ki je zveznega kanclerja Kristjana Štokarja spravila v države, ko je šlo za vprašanje podpore ženskam v vsakdanjem življenju. In še, ÖMTC opozarja dizlu grozi nov skok cen in Roland Weissmann obračunava z ORF-om, nekdani generalni direktor ORF-a pravi, da so bili objavljeni pogovori vzeti iz konteksta.
1: Gorenjski večer v znamenju velikih jubilejev.
0: Nastopajo ansambl Rosak.
2: Najboljši fantje so muzikantje, zato ker so veselega srca.
0: Slavni alpski kvintet,
1: ki letos praznuje 60-letnico obstoja.

0: organizaciji Slovenskega posvetnega društva srce.
1: Gorenjski večer v sredo, 12. augusta, ob 7:30 zvečer.
0: V samostanu v Dobrli vasi.
2: In še enkrat in namreč zadnjič žrebamo to jutro dve brezplačni vstopnici za Gorenjski večer, ki nas čaka danes ob 19.30 v samostanu v Dobeli vasi. Velja kako vsakič naša telefonska številka 0463 501 110, 0463 za Celovec 501 110. Žrebamo dve brezplačni vstopnici za Gorenjski večer. Ja, in že nas je klicala prva oseba, ki želi verjetno drevi uživati na Gorenjskem večeru. S kom pa sem povezana?
3: Ja, dobro dan, to je Gregorjan Jožica.
2: Jožica, Gregon, čestitam.
3: Jo, hvala lepa.
2: Ja, dve brezplačni vstopnici torej na voljo danes večer pri večerni blagajni, potem pa želim, ja, krasen gorenjski večer in uživajta verjetno s partnerem, koliko se le da.
3: Jo, hvala lepa. Zelo veselim.
2: Lepe pozdrave, užitaro vas.
3: Jo, hvala lepa.
2: Adio, srečno.

0: Tako so nam zapeli čuki, medtem pa ura 7 in skoraj 30 minut. Čas je torej za aktualne vesti v slovenskem jeziku, ki to jutro reja kolega Simon Rustja.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Koroška deželna vlada jeseni začenja klimatski dialog. Z njim želi Koroško bolje pripraviti na vročinske valove, neure in težave pri oskrbi z vodo in energijo. Deželni glavar Daniel Fellner in okoljska referentka Marika Lager-Pöllinger bosta k pogovoru povabila strokovnjake zdravstva, kmetijstva, oskrbe in drugih področji. Skupaj bodo pripravili konkretne ukrepe. Zaščititi želijo otroke v šolah, starejše v domovih za nego, bolnike v bolnišnicah in delavce, ki delajo na prostem. Zagotoviti želijo tudi varnost, oskrbo s pitno vodo, hrano in energijo. Prvo srečanje bo predvidoma septembra, najpozneje oktobra. Na Koroškem je bilo julija brezposelnih 9435 ljudi starejših od 50 let. To je 3,1% več kot julija lani. Med ženskami starejšimi od 55 let je bil porast še večji, namreč 6,2%. Na Koroškem zavodu za zaposlovanje AMS poudarja, da iz teh številk še ni mogoče sklepati, da podjetja množično odpuščajo starejše zaposlene. Namestnica vodje koroškega AMS Melanie Jan pravi, da je rast mogoče pojasniti tudi sezonskimi razmerami. Brezposelnost trenutno prizadane predvsem trgovino, kjer dela veliko žensk. Če starejši izgubijo službo, so običajno brezposelni dalj časa. Delovska zbornica po primeru 56-letnice, ki je po 35 letih izgubila zaposlitev, zahteva boljšo zakonsko zaščito starejših delavcev. Evropska unija uvaja nova pravila za embalažo. Njihov cilj je zmanjšati količino plastičnih odpadkov in povečati recikliranje. Od danes morajo vsa podjetja, tudi manjša, dokazati, iz katerih materialov je narejena njihova embalaža. Do leta 2030 mora biti embalaža v celoti primerna za recikliranje, nekateri plastični materiali pa bodo prepovedani. Podjetniki opozarjajo, da bodo nova pravila prinesla več birokracije in stroškov. Prihodnje leto bodo spremembe občutili tudi gostinci in trgovci živili. Tako bodo med drugim od leta 2027 prepovedane majhne embalaže kečapa in majhne hotelske plastenke šampona.
0: Hvala lepa, Simon. Še pogled na ceste. Ob 7:32 minut poteka promet tekoče tako na Koroškem, kako tudi na Štajerskem. Še naprej vam želimo varno in srečno pot.

0: Obsed mi in 39 minut imamo za vas to jutro še enkrat duhovno miso, ki je pripravil pokojeni sodelavec slovenskega oddelka Krške škofije Pavel Zablatnik.
1: Lepo dobro jutro. Mogoče bo danes nekoliko časa za sprehod po senčnih stezah, ob zelenih pašnikih in hladnih vodah počitka. V nahrbtnik pa poleg dobrot za telesno okrepčilo dajmo tudi še nekaj duhovne hrane. Naprimer psalm 119, ki ga v skupnosti Vesoljne katoliške cerkve molimo prav v teh dneh. Kot najdaljši v knjigi psalmov obsega skupaj 176 vrstic, po 8 v 22 skupinah, ki so razvrščene po hebrejski abecedi, od prve črke Alef do zadnje črke Tav. Obsežna molitev hoče biti resnično zdravilišče duše in obenem prava knjižnica sredi sveta v pričo neštetih komedij in tragedij. Torej, zanimiva spodbuda za telesno in duhovno okrepčilo v naravi. Prisluhnimo le kratkemu odlomku iz psalma 119. Življenja po tvojih odredbah se veselim kot največjega bogatstva. Tvoje odredbe so moje veselje in tvoji zakoni so moji svetovalci. Rajši imam tvojo postavo kakor tisoče zlata in srebra. Kako sladki so mi tvoji izreki, bolj ko med mojim ustom. Tvoje odredbe so moja dediščina na veke, ker so veselje mojega srca. Usta odpiram in vdihavam, ko hrepenim po tvojih ukazih. Lep dan in prijeten sprehod vam želim.

0: Peaks.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posveča ta slovenski spored ORF in Momorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: Jen trenutno imamo Celovcu že 19 stopin Celzija, jasno je in mi poglemo sedaj ob 7.49 minut na reko pri Šentjakobu. Dobro jutro, naši vremenaki Rezi Grüblacher.
4: Ja, dobro jutro. Ja, pri nas imamo pa 18 stopin in sonce sije, zelo fajn glede sa. Aj pa po noči pa najbrž mogo držvite, je tam moro hartu, tam moro pa tudi travo zune, a sem risen. Prav eigentlich zveseliva se.
3: Jo, se trenutno kar splača zvečer potem dati okna na stežaj, da lahko živamo tudi malo tale hladni veter, ki se potem zažene tudi v naše spalnice. Jo, sicer pa nas čakajo sedaj v naslednjih dneh kar vroči dnevi, spet ko do 35 stopin Celzija za vikend. Se bo treba pripraviti, morda ob kakem jezeru ali pa saj v senci nekje ali pa kar znotraj v hiši. Kako pa ti preživiš te dni?
4: Ja, tudi tam preve hiši največ. Po noč na sač pol vse hor naredimo, da se us prepije, pa da je resen fajn zrak in podeni ali pa hica je, če moš eto ne devate. To moš resen, najbolje v since, najbolje pa v šiše, to je najbolj hladno, sistemano, to je najbolj.
3: Tako je, jo. Sicer pa, to je tudi še treba dodati, kljub temu, da nas čaka zelo vroče vreme, spet pa ostaja nevarnost, neviht zelo nizka in to je dobro za vse tiste, ki imajo danes in v naslednjih dneh koncerte pod milim nebom, danes naprimer v Dobrli vasi Gorenski večer, potem pa že v petek Melodije sonca in morja pri Cingelcu na Trati ali pa tudi Trivium na gori Svete Heme, ki je delno zunaj. A se boš morda, oziroma se bosta kam podala tudi vidva z možem?
4: No, to bo še videla, bo se zmarnala se. Mi smo pa zemeli v soboto 8. je pa ta literarno branje v pa literatur mobil je bil tla Julija Jost in Dominik Srijenc.
3: Oh, glej.
4: Sta se pogovarjala, pa Julija Jost je pa vrava, bo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel flutscht. Dem bom pa povedat, da ta fein den bil resen fein nad preurečo. No je že v petek se je začelo in v sedmih je potlet brava in na vrh je potem še en film bil en rade. Resen zbo fajn, da bolj obiti ne bo mohlo. Na to rečo pa Arčasa, če je potle pondil na vrh, je te vreme prišlo te nevišta, je pa vrat prasnuo, fajn, dešel fest, dešel, a pa trasno je pa bila z voda se žinil, da je žil dal oni. Veš? A pa fajno nič smo imeli, to imamo povedati. Pa tudi so prišli ljudi, da so to vse poslušali pa pogledali.
3: Tako je treba uživati poletje. No, danes večer pa nas čaka, kako verjetno itak veš, delni sončni mrk in potem ti zvezdni utrinki še v nadaljevanju. Bo kar lep večer, se mi zdi.
4: Ja, jaz vim, te zadnje ovat, to bo ta finsta nisla. Smo zatemnilo se, no, da je ta buh hladno to, ne? Da bi še vrel na te hitro, če sunce, če sonce ne
3: smere. Ja, pa živali so otihnile, a ne, tak čist poseben dogodek je to, jo.
4: Ja, to je pa dons, to bolo pa, že pohledal a bomo.
3: Takovo, takovo. No, Rezi, hvala lepa za današnji jutranji pogovor. Potem ti pa želim na to vse lep dogodek tudi danes zvečer ob opazovanju tega sončnega mrka in seveda v nadaljevanju tudi lepe poletne dneve. Se slišimo spet nekje tam v naslednjem tednu, do tja pa lepe pozdrave na reko pri Šentjakobu.
4: Ja, hvala lepa. Pa tebe tudi en lep dan in vsem poslušalcem en lep dan tudi pa uživajte.
3: Puhu oni volovate. Adio, srečno.
4: Adio, srečno.

Ura nam kaže 8 in skoraj 10 minut in danes bo na Koroškem pretežno sončno, nekaj kopastih oblakov bo le v popodanskem času, teda se lahko občasno pojavijo tudi krajše plohe in nevihte. Delni sončni mrk bo proti večeru dobro viden, najvišje dnevne temperature bodo danes dosegle 27 do 32 stopinj Celzija. Tudi jutro četrtek bo pri temperaturah od 26 do 32 stopinj spet pretežno sončno in tudi v petek nas čakajo visokopoletne temperature od 27 do 33 stopinj Celzija. Ob tem bo od jutra do večera sijalo sonce. Pa poglejmo na Štajersko, ki se bo v teku dneva na zgornjem Štajerskem pooblačilo, drugod naj bi ostalo pretežno sončno. Temperature bodo dosegle 26 do 30 stopinj. Jutro četrtek bo od jutra do večera jasno, piha bo rahel veter, temperature pa bodo dosegle 26 do 31 stopinj Celzija. In tudi na Štajerskem bo v petek ves dan sončno, temperature tedaj od 27 do 32 stopinj. In še pogled v Slovenijo, danes bo pretežno jasno, piha bo veter v vzhodni smeri na primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 na Goriškem in v slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter v vzhodni smeri na primorskem šibka burja. Na najvišje dnevne temperature pa bodo okoli 30, na primorskem okoli 35 stopinj Celzija. Opozorila v naslednjih dneh bo na primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod pa bo vročina nekoliko popustila. V delu primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na primorskem pa šibka burja.

Danes imamo 12. august in prav danes obhajamo mednarodni dan mladih, ki poteka tokrat pod geslom različna okolja skupne želje. Different contexts, common inspirations. Podare, da si mladi po vsem svetu kljub različnim življenjskim okoliščinam delijo podobne cilje, dostop do kakovostnega izobraževanja, dostojnega dela, enakih priložnosti, aktivnega sodelovanja v družbi in trajnostne prihodnosti. Letošnja tema posebno pozornost namenja mladim in najmanj razvitih celinsko zaprtih in otoških držav, hkrati pa izpostavlja njihovo ustvarjalnost, odpornost in pomemben prispevek k trajnostnemu razvoju. Mednarodni dan mladih, torej vsako leto 12. augusta, opozarja na izzive in priložnosti mladih, da spodbuja njihovo aktivno vključevanje v oblikovanje bolj vključujoče in trajnostne družbe.

0: In že nam kaže ura pol devet, za vas imamo to jutro še enkrat aktualne vesti v slovenskem jeziku, ki jih ureja kolega Simon Rustja.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Na Koroškem je bilo julija brezposelnih 9435 ljudi starejših od 50 let. To je 3,1% več kot julija lani. Med ženskami, starejšimi od 55 let, je bil poraz še večji, namreč 6,2%. Na Koroškem zavodu za zaposlovanje AMS poudarjajo, da iz teh številk še ni mogoče sklepati, da podjetja množično odpuščajo starejše zaposlene. Nadomestnica vodje Koroškega AMS Melanie Jan pravi, da je rast mogoče pojasniti tudi sezonskimi razmerami. Brezposelnost trenutno prizadene predvsem trgovino, kjer dela veliko žensk. Koroška deželna vlada jeseni začenja klimatski dialog. Z njim želi Koroško bolje pripraviti na vročinske valove, neure in težave pri oskrbi z vodo in energijo. Deželni glavar Daniel Fellner in okoljska referentka Marika Lager-Pöllinger bosta k pogovoru povabila strokovnjake zdravstva, kmetijstva, oskrbe in drugih področji. Skupaj bodo pripravili konkretne ukrepe. Zaščititi želijo otroke v šolah, starejše v domovih za nego, bolnike v bolnišnicah in delavce, ki delajo na prostem. Zagotoviti želijo tudi varno oskrbo s pitno vodo, hrano in energijo. Prvo srečanje bo predvidoma septembra, najpozneje oktobra. Slovenski startup HeroLab se s pametnimi ovratnicami za krave širi na nove trge. Njihova ovratnica, MuHero, spremlja gibanje krav ter lahko zaznava zdravstvene težave in čas pojatve. To recimo pomaga pri skrbi za živali in pri načrtovanju razmnoževanja. Podatki se pošiljajo v mobilno aplikacijo, kjer jih lastniki spremljajo sproti. Za delovanje napašnikov ali v hlevu ni potrebna posebna internetna povezava. Baterija v ovratnici po navedbah podjetja zdrži do 8 let. HeroLabs pričakuje, da bo do konca leta z ovratnicami opremljenih 10.000 krav, v prihodnjih 5 letih pa želijo doseči 100.000 živali. Podjetje trenutno najbolj dejavno v Sloveniji, hitro raste tudi v Italiji, prve stranke pa imajo tudi že na Hrvaškem in v Avstriji.
0: Hvala lepa, Sima, mi pa pogledamo še na ceste. Pozor na turski avtocesti A10 v smeri proti Beljaku je pri špritalu na vozišču lesena plošča. Vozite pozorno in vašo hitrost merijo na A2 južni avtocesti v smeri proti Dunaju pri vozlu Celovec-Zahod. Želimo vam varno in srečno pot.

0: Sreda nedelja je 16. avgusta, bo v Dutovljah na Krasu potekal 54. praznik terana in pršuta. Osrednji praznik Krašovcev in vseh ljubitelic in ljubiteljev kraške kulinarike in običajev nudi bogat kulturni, športni, etnološki in zabavno-družabni spored. Na dogodku lahko kusite sloviti kulinarični posebnosti kraški pršut in teran praznikov, pa je dala pečat tudi povorka ukrašenih kraških vozov. Kaj nas čaka torej od danes pa vse do nedelja v Dutovljah in okolici, nam bo povedal glavni organizator praznika Deni Ristovski.
1: Konzorci kraških pridelovalcev terana se predstavlja v gradu v Stanjelu, tako da je tu neka vinsko-kulinarična zgodba, povezuje vinarje in kulinariko. Potem v petek 14. avgusta ima Vina Kras Sežana. V Sežani ima visoko kulinarični dogodek, kjer bo na voljo tudi delavnice Vitovske in terana. Potem pa pridemo na tisti osrednji del praznika, torej 15. in 16. avgust. 15. avgust začnemo z Wine Run teranom. To je v Sloveniji prvi vinski tek, zdaj v letošnjem letu je že v drugi izvedbi in imamo preko 700 tekačev. Imamo tudi 6 tekačev iz Avstrije, ki pridejo teč. Potem začenjamo z delavnicami za otroke kulinaričnimi, pa turnir v Briškoli in humoristična predstava, kasneje zvečer pa večerni koncert Jana Plestenjaka in Elvis Jacksona. Potem pa pridemo na najbolj osreden del, to je ta nedelja, 16. august. Tukaj se pa začne z kraško tržnico na placi, zraven je tudi razstava kraškega mozaika v Bunčetovi domači, potem so vodeni pohodi, potem osredna nit našega praznika je seveda povorka kmečkih vozov. V letošnjem letu imamo združene 4 godbe, potem imamo združene 3 šole harmonike, torej potem pride še etnografska skupina Stul Ladi iz zamejstva italijanskega, tako da se pričakuje tam nekje 300 udeležencev v tej kmečki povorki. Kar se tiče pohoda in kolesarjenja je še vedno odprto, lepo, lepo vabljeni.
0: Tako glavni organizator praznika terana in pršuta Deni Ristovski, a več o sporedu praznika pa lahko poberete tudi na spletni strani teranimpršut.si.

0: Trivi ob de vidnosti uri na su gozni areni o krivi vrvi čaka koncert sa Monikarem Klausom Bajarjem, čelistko Asjo Valčič in Anjo Smolnik. In sicer bo nastopil Anja Smolnik Jazz Quartet, sama pevka o jazzu.
1: Jazz je zame prostor, kjer se lahko zgodi vse. Kot igrišče. Prav prostor, kjer lahko glasbeniki komuniciramo na nek drug način, z emocijam, z glasbo, z melodijam, z tišino tudi. Tam se lahko zgodi vsakeč nekaj drugega, kar lahko interpretiraš isto glasbo vsakeč drugače.
0: Tako Anja Smolnik, jazz pevko, bomo lahko slišali drevi ob 19. v gozdni areni v krivi vrbi, za nas pa ima sedaj prav ona naslednjo pesem.

0: Slovenska beseda, domača glasba, to je moj radio.
1: Slovenski spored ORF.
2: Tu se počutim doma.

0: domácia víža.
1: Slovenský spored ORF.
2: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.
3: Ta je prav.
4: Jenže smo v drugi polovici naše jutranje glasbene urice in z nami bodo še vse do 10. ure komani zbor Porolje, moški pevski zbor Vojtej Hartman, skupina Nomos 3, Tamika, Fantje z Prapotna, vokalna skupina Lipa, Šmihelski Burbi, Tonč, Fajnik in Ko. In še naprej vam želim prijetno poslušanje.

Tako nam je zapel Tonč Fajnik in s tem smo že pri koncu današnje jutranje radijske oddaje. Z vami bomo spet ob 12. Teda vas bo kolega Marjan Koletnik pozdravil v žurnalu. In na to bomo z vami še enkrat popoldne od 15. ure, pa bomo tokrat poročali v živo z mojstrskega tečaja petja v Tinjah, teda vas bo skozi oddajo vodil kolega Miran Kelih. Za vas všo pozornost se zavaljujem Danila Topa in še naprej želim prijetno poslušanje. V nadaljevanju vas čakajo svetovna poročila, na to pa oddaja kolegic in kolegov Radia Agora. Še naprej prijetno poslušanje. Imejte se lepo, srečno!

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan, cenjene in cenjeni. Danes je sreda, 12. veliki srpen in z vami sem Dorjan Krištof. Popeljal vas bom skozi dvourno dopoldansko oddajo Agora obzorja, v sklopu katere boste slišali marsikaj zanimivega. Za začetek pa kar eno povabilo. Že 26 let Trivium povezuje umetnike, glasbenike in pisatelje iz Alpsko-Jadranske regije. V petek 14. augusta pa bomo na gori Svete Heme praznovali to posebno srečanje umetnosti, literature in glasbe. Pridružite se jim na poti umetnosti, prijateljstva in ustvarjalnosti na gori Svete Heme ta petek od 18. ure dalje. Vljudno vabljeni.

To je bil Ari Smola s pesmijo Punčke mamine na Adiju Agoha. V vsakdanjem življenju besede uporabljamo za sporazumevanje. Malokrat pa pomislimo, da iz besed lahko ustvarimo umetnost. Iz besed lahko ustvarimo stavke, jim dodamo globlji pomen in iz tega ustvarimo poezijo. Milih Robat poezijo ustvarja že večino svojega življenja. Uvršča se med najpomembnejše ustvarjalce narečne, domačijske in otroške literature na Koroškem. Ker je večino svojega življenja poučevala, je za otroki navezala prav poseben stik, njena prva literarna dela pa so bila namenjena ravno njim. Kaj je glavna razlika med pisanjem otroške in odrasle literature? Kako izgleda ustvarjanje pesmi in kakšno vlogo v življenju Milih Robat igra čas, izveste v sproščenem in prijetnem pogovoru čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja.
1: Kako izgleda življenje, živeto skozi poezijo? Pri Milih Obad se namreč zdi, da poezija ni ločena od njenega življenja, je način, kako razume svet. Kot nekdanja učiteljica je ogromno časa preživela z otroki, ona je učila njih in oni so učili njo. Kaj vse se je skozi leta poučevanja od otrok naučila, kje išče navdih za svoje pesmi in kaj sporoča mladim pisateljem, izveste v nasmejanem pogovoru, ki ga je pripravila Lara Žnida.
2: Gospa Milih Obad, veljate za eno najpomembnejših ustvarjalk narečne, domačijske in otroške literature na Koroškem. Ste si ob pisanju svoje prve pesmi sploh predstavljali, da boste imeli nekoč za slovensko literaturo tako velik pomen?
3: To sploh nisem razmišljala o tem. Temveč, če sem kaj napisala, sem to nekako iz potrebe, ker sem imela ta občutek, da bi hotela to napisati. Pa sem potem svoje misli skušala to v pesmi oziroma z besedami izraziti.
2: Se morda spominjate vaše prve napisane pesmi?
3: Moja prva napisana pesem, to je bilo zdaj pred 60 leti. In sicer, najbrž je to bila od mojega sina, ki je mehen bil, ali ne, prva pesem je bila že prej, ko sem bila zaljubljena, pa takole, ali ne, to so bile prve pesmi.
2: Torej ste začeli pisati že v mladih letih?
3: Pišem pravzaprav že celo življenje. Te pesmi so obležale vedno v predalih, to je bilo nekaka privatna stvar, ne. Potem sem začela pisati o svojih otrokih, ki so bili majhni, ne, in razne dogodivščine. Pa sem to skušala v pesmi izraziti, moje čustva tudi.
2: Vsaka zgodba se nekje začne. Vaša se je začela leta 1944 v Selah. Kako se spominjate vaše zgodnjega otroštva?
3: Moje zgodnje otroštvo je bilo, tako preprosto bi rekla. Jaz sem doma na gorski kmetiji, kjer smo pravzaprav vsak dan bili z družino skupaj v naravi. Delo je bilo vsak dan na polju in otroci smo vedno bili zraven, ne? In ko smo bili, 8 ali 10 let stari, smo že imeli svoje grabljice, pa da smo delali. Tako da, recimo, moje otroštvo, to sploh ne moramo primerjati s današnjimi otroškimi življenji, a ne? Ja, jaz bi rekla, ta povezava z naravo, da mi je to ostalo, to je bilo zelo intenzivno.
2: Omenili ste, da ste bile vedno v stiku z naravo in narava igra pomembno vlogo tudi v vaših pesmih. Ali vam je kdaj tudi narava predstavljala navdih pri pisanju?
3: Gotovo, ja. To še zdaj, a ne, dan danes, tako rekoč. Jaz sem rada v vrtu, moje rožice, nekatere rastijo in cvetijo, druge spet polži pojejo, pa tako, da se nekaj godi vsak dan, a ne? In to je že važno področje mojega vsak dana, a ne?
2: Ali ste že kot mlada deklica začutili ljubezen do jezika in do poezije?
3: A veste kaj, mi smo v ljudski šoli, v 4., 5. razredu, ker jaz sem šele z 12. letom šla v gimnazijo, smo mi Gregorčiča učili se, a ne? In to še danes znam. In najbrž, da vbreku, ja, da se je ta čut razvijal nekako že zgodaj, ja.
2: Pa ste imeli kot mlado dekle kakšne avtorje, po katerih ste se potem zgledovali pri pisanju? Vam je bil kater najljubši?
3: No, Gregorčič seveda v mladih letih, a ne? S tem smo prišli v osnovni šoli že v stik in to je tudi tak jezik, ki nekako ne govori, a ne, preprosto. Tudi njegove teme so nekako preproste, iz narave, pa tako, a ne.
2: Po končanem šolanju ste se odločili za poklic učiteljice. Kaj vas je poučevanje otrok naučilo v življenju?
3: Ja, morda ta lahkotnost. In tudi to izkušnjo sem tudi naredila, da nekateri otroci, ki so bili tako so se komaj naučili branja in tako osnovnih stvari, so imeli probleme pa težave. In pa v nekaj letih je bil pa šef od nezavarovalnice nekje. Ne? Da recimo to, ja, da se otrok čisto različno razvija tekom življenja. Ne? A ja, ta veselost, ta otroška nedolžnost, breku, to me je nekako presenetilo večkrat, a ne, sploh v prvem razredu, da mi je ena rekla, ta bluza pa ni lepa, to te pa ne paše, a ne, ta spontanost in ta odkritost, bi rekla, a ne. Drugič so pa spet, jo, tako lepo frizuro imaš, ali? Da se otroci to brez problemov, da to pove otrok, kar misli pa kar čuti. Ja. To je bila ena posebna izkušnja, bi rekla. Ja?
2: Je imel vaš poklic vpliv na to, da je bila vaša prva pesniška zbirka otroška?
3: Ja, gotovo, ja. Za pouk jaz v slovenski literaturi nisem našla primernih otroških pesmi, da bi ustrezale jezikovnemu znanju naših otrok tle, a ne. In tako sem pa začela sama pisati, a ne, primerno temam, ki smo jih imeli vsak teden, pa sem skušala nekaj v rimah napisati, pa to se otrokom pravzaprav dopadlo, a ne, sem videla, da to otroci sprejmejo, pa ja, in poj tako sem vedno pisala. Po potrebi.
2: Vaši prvi dve zbirki sta obe namenjeni otrokom. Tretja zbirka, Sanja o marilicah, pa je prva pesniška zbirka namenjena odraslim. Kdaj ste začutili, da ste bolj kot za otroke začeli pisati zase?
3: Kot sem že rekla, sem pravzaprav vedno zase pisala tudi, a ne? Samo je bil poklic, pa družina, pa razne obveznosti, tako da nikoli nisem imela za to pravzaprav časa, da bi se bolj bavila. A ne, to je bilo nekako osebni del vsak dana. A ne? No in pojk sem v penzijo šla, v pokoj, pojk sem se pa bolj začela baviti s tem, ja. In pojk sem mislila, ja, to bi bilo lepo, če bi na izbirka išla.
2: Kje pa ste iskali navdih za pisanje vaših pesmi? Ali je ga je bilo potrebno dolgo časa iskati ali je navdih prišel sam od sebe?
3: Ja, iz vsakdanjih situacij ali misli. Jaz mislim, da vsebina mojih pesmi ni nekaj posebnega. To so vsakdanje teme, ki mislim, da ima to vsak človek, imate misli, če nekako pusti, da misli pridejo, prihajajo in odhajajo. Ja, da so to vsakdanje teme, a ne? Enkrat sanjaš nekaj, poj se spet sam, samoto občutiš, pa je se spet srečna enkrat in da to, ja, to mislim, da to vsak doživi in jaz pač skušam to nekako v besedi izraziti.
2: Kaj pa bi rekli, da so glavne razlike med pisanjem otroške in odrasle poezije?
3: Otroška pesem, po mojem, mora biti bolj razumljiva. Bolj nekako z vsakdanjimi izrazi, z vsakdanjimi besedami, vsaj za naše razmere, za naše jezikovne razmere, naprimer, morajo biti otroške pesmi zelo preproste. In tudi tako, da se besede ponavljajo, ker drugače otrok lahko scaga, če je pesem pretežka. Ne? No, za odrasle pa jaz skušam, no, moje pesmi so zelo kratke, vse, a ne. Jaz mislim, da s tem dopuščam prostor med besedami pa med mislimi, da to vsak po svoje pa lahko razvija ali po svoji fantaziji lahko tolmači to pesem, a ne. A ne, je včasih pesem precej dolga, bo jo pa skrajšam in spet skrajšam in spet skrajšam.
2: Pa kdaj prebirate tudi svoja lastna dela za nazaj, potem, ko so že nekaj časa objavljena? Se kdaj vrnete v svoje stare zvezke in berete svoje zapise?
3: Oh ja, pa nekatere sploh negativno ocenem, kako sem mogla to napisati. Druge pa se mi še vedno dopadajo, ne?
2: S svojo umetnostjo lahko bralce vaše poezije ponesete v čisto drug svet. Kaj želite svojo poezijo sporočiti ljudem, ki jo berejo?
3: Sporočiti morda hočem posredovati moje misli, ja. In po druge strani tudi morda, ja, da svoje misli dam drugim ljudem.
2: Rdeča nit vaših pesniških zbirk je čas. A je za tem kakšen poseben razlog?
3: Ja, čas, ja, to minevanje, ker pravzaprav in najbrž, no ja, če sem že starejša, da je čas poj, da se še bolj zavestno baviš s to tematiko, a ne? Ampak tudi mladi tudi rečejo, kako čas hitro mine, a ne?
2: V eni izmed spremnih besed piše, da je beseda vaš življenjski sopotnik. Kaj pa za vas pomeni ta beseda in pisanje poezije oziroma ali si predstavljate življenja brez poezije?

0: ni neke svetle prihodnosti.
1: Mislim, nezanemrljivo je to, da v bistvu znanstvena srednja že 20-30 let opozarja na ta problem in v bistvu se nič ne spremeni. Ne? Regionalno, globalno ne znižujemo CO2-ja, ne približujemo se nobenim scenarijem IPCC-ja, naprimer, ki bi zagotavljal bolj zdravo prihodnost teh morskih ekosistemov in s tem tudi posledično manj odvisnega človeštva od njihovih storitev. Je pa v bistvu res, da narava ima vedno neko svojo funkcijo obnavljanja in regeneracije in v bistvu, če bi prišlo do hitrega zmanjševanja CO2-ja in razvijanja nekih novih tehnologij, ki bi vsaj regionalno lahko koristile tem morskim ekosistemom, še ni vse tako črno. Nismo še izgubili vsega, se pravi hitre akcije in politične odločitve, ki pač botrujejo k temu, da lahko izboljšamo, se pravi, zdravje naših oceanov so definitivno nujno potrebne zdaj, preden res pridemo do neke nepovratne črne točke. Projekcije pa definitivno niso najbolj optimistični, glede na to, kar vidimo, kaj se dogaja.
0: Kakšne pa so recimo možni scenariji? Kakšna pot, kako hitro bi pravzaprav lahko danes obrnila ali pa preusmerila smer, na kateri smo, ki vsekakor ni dobra, v nekaj, kar bi se dejansko lahko poznalo vsaj neki zmerno dogledni prihodnosti tudi na kemiji oceanov?
1: Ja, zdaj tako, ne? Na poti, na kateri smo, to pomeni, da absolutno ne znižujemo CO2 emisij. Danes, na primer, jih imamo 432 ppm-ov. V ozračju korale vemo, da začnejo umirati in se raztapljati pri 500 ppm-ih. To pomeni, da smo že zelo blizu glede na preindustrijsko 280 ppm-ov v ozračju. Ne? Tako da, če nadaljujemo po tej poti, kjer smo, se bo definitivno zakisljevanje morja na globalnem, regionalnem, lokalnem nivoju zakisljevalo še toliko močneje in hitreje. Se pravi, če smo zdaj zakisljevali 30% oceanov, nam naslednjih 50-ih do 100-ih letih zagotovo sledi 100% porast protonov in temu primerna stopnja acidifikacije, ko se bo pH naprimer spustil za 0,2 do 0,3 enote, to so že cifre, ko jih nismo niti v najbolj ekstremnih zgodovinskih časih Zemlje videli. Poleg tega bo prihajalo še bolj do vročinskih valov, segrevanja ozračja, velik rizik za priobalne sisteme, estuarije, mangrove, mokrišča naprimer, ne? In to so v bistvu to so ekosistemi, ko še dodatno lahko skrbijo za absorpcijo CO2 in tako naprej in mi jih dejansko jih mi uničujemo na tak način. Tako da vse to se nadaljuje dolgoročno, nepovratno in v bistvu kaj rabimo je hiter odziv in probati ostati z izpusti in omejevanjem CO2 izpustov, ki bi sledile scenarijem 1,5 stopinje segrevanja in ne več kot to. In v bistvu je to. Čim hitreje se moramo spraviti na eno pot omejevanja, izpustov. Glede na to, kako neuspešni smo pri tem, se v bistvu zdaj omenjajo tudi različne strategije negativnih emisij. To pomeni aktivno v bistvu absorbiranje CO2-ja iz ozračja in potem neko dolgoročno shranjevanje tega CO2-ja ali v oceanih, ali v geologiji, nekje, kjer se te emisije ne bi spet v zelo kratkem času vrnile nazaj, naprimer. Tudi v morjih imamo določene strategije, ki so zdaj še v aktivni fazi raziskovanja, rečemo tako imenovani MCDR, se pravi Marine CO2 Removal Strategies, na katerih smo zdaj začeli delati, vendar se moramo zavedati, da je to mogoče neka obstranska dejavnost, zato ker če razumemo, da naprimer človeštvo vsako leto v ozračje spusti 40 gigaton, se pravi 40 milijard ton CO2-ja, bi jih mogli po IPCC projekcijah v bistvu vsako leto absorberati vsaj 10 milijard v neke geološke rezervoarje, da bi lahko preprečili višanje segrevanja nad 1,5 stopinjo.
0: In kaj bi bilo za to potrebno?
1: Mislim,
0: da si lahko predstavljamo mogoče nemogočost tega projekta.
1: Ja, to je v bistvu totalna reorganizacija človeške družbe, tako ko jo poznamo.

0: Znamo, ne? V bistvu se to ne more zgoditi čez noč, ampak so potrebna desetletja, da se lahko dela na tem. Predvsem optimizacija vseh industrijskih procesov. Jaz mislim, da velika odgovornost, ko se daje na posameznika, kaj vse moramo posamezniki narediti, da lahko zmanjšajo emisije, je majhen korak proti temu, kako lahko naša politična volja vpliva na to, koga volimo in kdo pride na oblast, ki je sposoben v bistvu narediti veliko bolj radikalne spremembe v gospodarstvu in industriji, ki so potrebne pri vsem tem. Mislim pa, znanstvenega stališča pa je predvsem pomemben hiter razvoj tehnologij, ki bojo prispevale k tem dodatnim negativnim emisijam. In tu smo v bistvu šele na začetku, v terestičnih ekosistemih so te BECS in DAC tehnologije veliko bolj razvite, ker se pa v morskih ekosistemih tiče, tukaj pa res je še veliko prostora, kjer lahko v bistvu razvijamo na nek način te tehnologije. Zanimivo na primer je to, da sama po sebi narava ima že določene procese geološke, ko lahko odstranjujejo CO2 iz atmosfere. To vemo, da se je v preteklosti že dogajalo. Ampak v bistvu vsi ti procesi so nekako geološki procesi na steroidih, naprimer. Ne? Dogajati se morajo izredno hitro, to, kar se je ponavadi dogajalo, ne vem, 10 do 100 tisoč let, bi zdaj mogli v neki desetletji stisniti. Tako da to ni trivialno, sploh zato, ker je nek life cycle od teh tehnologij še ni razvit, definitivno govorimo o dragih procesih, naprimer, imeli bojo impact na biologijo morja, tako da ni nekih nus pojavov. Ne? Se pa vedno potem tehta, kaj če ne naredimo nič, ne, proti temu, kaj če, ne vem, imamo manjši vpliv na biologijo. Se pravi, mislim, da je zdaj prišla neka filozofija tudi med znanstvenike, boljše narediti vsaj nekaj, čeprav bo drugo in še čist ne vemo, kaki bojo učinki, kot pa pustiti klimatskim spremembam, da same po sebi v bistvu uničijo oceane, oziroma tako reorganizirajo oceane, kot jih sploh še do zdaj nismo poznali.
1: Vsekakor se zdi tu verjetno tudi ta dodaten moment, ne, da s tem, ko se tako spreminja pravzaprav kemija morja in procesi, ki se tam odvijajo, smo si omejili tudi enega od teh naravnih procesov kroženja in zaklepanja, torej odvečnega ogljika. Ne, konec koncev vemo, na naše Alpe so narejene iz nekdanjih pač organizmov, ki so ravno tako kot današnji lupinari pač skladiščili CO2 in ga zaklepali v svoje lupine, potonili na dno in skozi dolge eone, no, so nastale te naše gore. Zdaj, tudi ta, sicer zelo počasen in dolgotrajen proces, ne, se pravzaprav zdaj ustavlja, če prav razumem dogajanje, ker preprosto je tovrstnih organizmov vse manj in jim prihodnost ni najbolje pisana. Ne?
0: Ja, to je samo en vidik. V bistvu je ta transport, vertikalni transport ogljika oziroma ja, CO2-ja, naprimer na dnu morja, je izredno esencialen v funkcioniranju geokemičnem procesu v kroženju ogljika na zemlji. In v bistvu imamo tri vrste črpalk. Fizikalno, biološko in pa karbonatno. No in v bistvu fizikalno je v bistvu res čista ponor CO2-ja, ki se dogaja zaradi nekih meš in mogoče nekih fizikalnih procesov, downwellinga in tako naprej. Potem ta biološka črpalka je v bistvu absorpcija CO2-ja čez fotosintezo in zdaj imamo te in sprememba v organski ogljik in potem se ta ogljik lahko kopiči v mreži, lahko čez neke lupine, pelete ali pa agregate se vertikalno gre pač navzdol in tukaj je v bistvu možna ta sekvestracija ogljika, naprimer, ne? Pol je pa še ta karbonatna pumpa, kjer pa te res klasificirajoči organizmi spravljajo karbonat hiter. Ta vertikalna črpalka je zelo hitra na dnu morja. Ampak zarad, naprimer, segrevanja morja in s tem rezultirano stratifikacijo, naprimer, ne, je fizikalna črpalka tukaj zelo ogrožena, ker miksanje zdaj postaja veliko bolj v površinskih vodah in se ta ogljik ne more spraviti na dno. Po drugi strani pa karbonatna črpalka, gli zato zaradi zakisljevanja morja, naprimer, ne, so lupine so tanjše, ne potonejo tako hitro, hkrati pa, ko že tonejo v bistvu lahko tudi v podvodnem stolpcu, kjer je ta acidifikacija zdaj toliko hitrejša, v bistvu se raztapljajo, sproščajo del alkalinitete. To je sicer nek negativni feedback, se pravi blažilec zakisljevanja, hkrati pa te organizmi nikoli ne padejo na vodo. Tako da za vsem tem, kar delamo s klimatskimi spremembami, v bistvu slabimo naše črpalke, ki so nujno potrebne za sekveniranje ogljika na dnu morja. In vse tri črpalke so bile dokazano znanstveno oslabljene. Je pa res, da o določenih črpalkah vemo malo manj, naprimer teh karbonatnih pa bioloških, kar je res tako kompleksno raziskovanje tega, ampak brez dvoma se zmanjšuje in slabša jo te črpalke pod vsemi temi klimatskimi stresori.
1: Pa ste sami, Nina Bednaršek, tako v času svoje kariere in konkretnih raziskav na raznih morjih pač lahko rečete, da vidite učinke tega že tako rekoč na lastne oči?
0: O, definitivno, ja. Že ko sem delala doktorat v Južnem oceanu, krog Antarktike, v bistvu nas je presenetilo odkritje, da se lupine plavajočih polžev, tako imenovanih pteropodov, že raztapljajo. Projekci so takrat bile, da se to ne bo začelo dogajati do 2050, ampak mi smo to že videli na začetku 2010. In v bistvu je bil nivo tega raztapljanja je bil tako presenetljiv, ker so bile spremembe tako močne in tako vsegajoče. Ko smo potem iste organizme pregledovali še na Arktiki, na Pacifiku, smo odkrili še više vrednosti raztapljanja teh lupin, tako da to je bil definitivno prvo okno v svet, kako hitro se te stvari spreminjajo in da to ni nekaj, kar se bo dogajalo v prihodnosti, ampak se nam že dogaja, ampak če ne gledamo tega in če nimamo ustreznih monitoringov, potem to z lahkoto spregledamo in pač ne reportiramo o tem. Tako da to je bila prva zadeva in seveda vsi ostali raziskovalci, predvsem naprimer na koralnih grebenih, opisujejo te velike irreverzibilne spremembe, ki se dogajajo v tropih. Preraščanje naprimer koralnih grebenov je klasika, kar se dogaja. Tako da v bistvu vse te spremembe se dogajajo pred našimi očmi in pogledati pa prebrati je treba o tem.
1: Bi torej lahko rekli, da je pravzaprav ta kritična planetarna meja oceanske kemije verjetno padla že mnogo prej, kot ste jo dejansko lahko z raziskavami in merjenji zaznali in potrdili.
0: Ja, ko prihaja do takih nekih globalnih matrik, nekih pogojev, ki moramo zadostiti, nekih procentov, je to v bistvu zelo težko zadostiti. Ne? In tudi obdelava podatkov je lahko zelo kompleksna, kako dokazati, kdaj se določene meje prestopijo. Ampak zato za zakisljevanje morja, ko smo še do lani razmišljali, da meja ni bila presežena, zdaj gledano retrogradno nazaj, vemo, da smo jo presegli na globalnem nivoju že okrog leta 2000, naprimer, ne? S tem, da so se pa regionalno, predvsem v Arktiki in v Južnem oceanu, te meje, ta letnica, kdaj so bile meje presežene, pa to že verjetno veliko, najbrž desetletja prej, ko vidimo prve učinke in potem veliko bolj intenzivirajoče učinke. Tako da z lahkoto je nekaj lahko spregledati, če ne gledaš v to.
1: Ja, marsikaj smo spregledali, upam, da bomo v prihodnje lahko videli bolje. Najlepša hvala za tale pogovor, doktorica Nina Bednaršek.
0: Hvala tudi vam.
2: Podobe znanja.
3: Z doktorico Nino Bednaršek z Inštituta Jožef Štefan sem se pogovarjala Nina Slaček. Podobe znanja lahko poiščete tudi na spletni strani programa ARS v RTV arhivu 365 ali pa med podcasti.

0: Agora, obzorja.
1: Spoštovane in spoštovani, veseli me, da ste tudi današnje dopoldne preživeli skupaj z nami. Ko bo bila polna 12. na tej valovni dolžini, oddajajo kolegice in kolegi iz uredništva slovenskega sporeda ORF celo uro vse te do 13. Ob 13. pa bom spet z vami Dorijan Krištof, se vas danes popeljem še skozi dvourno popoldansko oddajo Agora Divan. No a preden da se poslovim, pa še povabilo k poslušanju našega večernega programa, tokrat bi izpostavil oddajo Love Style. To je oddaja, v katerem sta dva stebra ljubezni, love in življenjski slog lifestyle združena. Ljubezen vpliva na življenjski slog pa na ljubezen. Življenjski slog 21. stoletja je povezan s svobodo, svobodno ljubeznjo, prosto organizacijo življenja in svobodno spolnostjo. Oddaja se ukvarja s trenutnim življenjskim slogom, kot so ljubezen, seks in nežnost, pa tudi vsakodnevnimi temami, ki nas ganejo. Tu imajo pomembno vlogo teme socialnih medijev. Love Style je živahna oddaja z gosti v živo, intervjuji na najrazličnejše teme, uokvirjeni z barvito mešanico glasbe in naravnega optimističnega sloga voditelja. Prisluhnite torej Maniju in njegovi oddaji Love Style danes ob 21:30 minut. No, s tem pa se za enkrat od vas poslovim in vam želim dober tek, tudi jaz grem zdaj po malico, ter veliko veselja z opoldanskim žurnalom kolegic in kolegov iz URF-a.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Vinogradniki so na okrogli mizi ob opisu vinogradništva v register nesnovne kulturne dediščine izrazili zaskrbljenost nad prihodnostjo panoge. Opozorili so na zaraščanje vinogradov, težave s prenosi dediščine na mlajše ter neugodne vremenske razmere. Med ukrepi se po njihovem poenostavitev zakonodaje za male vinogradnike, omejevanje stalnega naseljevanja zidanic in razglasitev Martinovega za državni praznik, dan vina in vinske kulture. Ameriška zvezna senatorka slovenskega rodu Amy Klobuchar je pridobila demokratsko nominacijo za guvernerko Minnesote. S približno 89% glasov je prepričljivo premagala preostalih 6 strankarskih tekmecev in postala prva ženska iz vrst demokratov, ki se poteguje za guvernerski položaj v tej zvezni državi. Njena protikandidatka na novembrskih volitvah bo republikanka Liza Demuth. Od vrnitve talibanov na oblast v Afganistanu pred skoraj 5 leti je bilo približno 2,4 milijona deklet prikrajšanih za srednješolsko izobrazbo. Kot so še sporočili iz UNESCO, bi se število do leta 2030 lahko povzpelo skoraj do 4 milijonov. Ob tem so poudarili, da je Afganistan edina država na svetu, kjer je dekletom in ženskam uradno prepovedano šolanje na srednjih šolah in univerzah. Število potrjenih primerov ebole v Demokratični republiki Kongo se je zvišalo na 4449, od teh je bilo 2061 primerov smrtnih, kažejo najnovejši podatki tamkajšnjih oblasti. Po ocenah zdravstvenih služb se najnovejši izbruh, ki ga povzroča sev, za katerega ni odobrenega cepiva ali zdravila, širi najhitreje doslej. Društvo za opazovanje in proučevanje ptic je opozorilo na nevarnost daljnovodov in vetrnih elektrarn na pomembnih preletnih koridorjih za najredkejše vrste ptic. Pozvali so k zmanjševanju nevarnosti s pazljivim umeščanjem infrastrukture v prostor. Med drugim so opozorili na najnovejši primer trka ptice v visokonapetnosti daljnovod, pri čemer je odtrgalo perut beloglavemu jastrebu. Izkazalo pa se je, da je v žice daljnovoda trčilo več ptic, tudi redka velika uharica.
3: Mi pa poglejmo na vreme na Koroškem. Danes je pretežno sončno, popoldne pa bo nekaj kopastih oblakov. Tedaj se lahko občasno pojavijo tudi krajše plohe in nevihte, najverjetneje na območju zgornje Koroške. Delni sončni mrk bo proti večeru dobro viden, najvišje dnevne temperature pa bodo dosegle 27 do 32 stopinj Celzija. Jutri v četrtek nas čaka mirno vreme pod vplivom visokega zračnega tlaka. Marsikje bo sonce sijalo od jutra do večera, posamezna jutranja megla pa se bo hitro dvignila. Popoldne bo nastalo le nekaj kopastih oblakov, plohe ali nevihte bodo zelo malo verjetne. Pihal bo zmeren veter od vzhoda do severa, najvišje dnevne temperature bodo dosegle, isto kot danes, 27 do 32 stopinj Celzija.
1: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: Naša osrednja tema danes, 32-letna Klara Milena Štejnar je nova glavna urednica dnevnika Kronenzeitung na Koroškem. Koroška Slovenka je prevzela mesto prejšnjega glavnega urednika Hannesa Möslacharja, ki se je s 1. Avgustom upokojil. In pregledali bomo aktualno dogajanje. Cenjeni poslušalci, drage poslušalke, dober dan in lepo pozdravljeni pri opoldanskem žurnalu slovenskega sporeda ORF. V sredo 12. avgusta vas iz deželnega studija v Celovcu pozdravljam Marjan Koletnik. S 1. avgustom je Klara Milena Štejnar prevzela funkcijo glavne urednice dnevnika Kronenzeitung na Koroškem. 32-letna urednica, ki ima korenine v Čahorčah pri Kotmari vasi, je po dvojezičnem otroškem vrtcu obiskovala ljudsko šolo 24, nato pa zvezno gimnazijo in zvezno realno gimnazijo za Slovence v Celovcu, kjer je opravila maturo. V nadaljevanju je na Dunaju študirala politologijo. Po vrnitvi na Koroško se je pri 20 letih zaposlila pri največjem avstrijskem časopisu Kronenzeitung. Ob delu je v Celovcu opravila še magisterski študij medijskih in komunikacijskih ved. Na Koroškem je nazadnje vodila politični rezor, lani pa je prejela naziv lokalne junakinje branžne publikacije Österreichs Journalistin. Predtem je opravila številne prakse, med drugim na radiju Antene Kärnten in v našem uredništvu slovenskega sporeda ORF. V pogovoru je pojasnila, zakaj je slovenščina tudi v dnevniku Kronenzeitung samo umevna in kam želi časnik usmeriti.
4: Moj cilj za prvi čas je, da vso moč in vso energijo investiram v redakcijo, da z vsemi enkrat govorim in izvim, kaj dobro funkcionira, kaj morda ne tako dobro funkcionira. Če sem to naredila, tako rekoč, pa še izven nove formate, malo več strukture v delu, malo več komentarje morda, ker tega na Koroškem pri Krone danes še nimamo toliko. Imam veliko idej, ampak bomo videli, v katerem času to lahko naredimo vse.
3: Kaj pa so te največje naloge glavne urednice? Kaj je morda razlika do, recimo, pod narekovajem normalne urednice ali urednika?
4: To sem že opazila v prvem tednu, skoraj ne pridem več do tega, da sama pišem. To je sigurno ena velika razlika, da enostavno sama nisem več v tistem čist aktivnem day-to-day delu. Mislim, da je ena mojih največjih nalog, da enostavno skrbim za strukturo, da vsak ve, kaj ima za delat, da vsak ve, katere projekte imamo, naprimer. To bo sigurno izziv, ampak jaz motivirana in upam, da bo to dobro šlo.
3: Kakšno vlogo pa ima tisk v današnjem svetu, ko je vedno več digitalnih medijev ali socialnih omrežij, kakšno vlogo pa imajo časopisi še?
4: Ja, dobro vprašanje. Mislim, da ima tisk še vedno zelo veliko vlogo. Sigurno je to še vedno nekaj, kar ljudi dobijo zjutraj. Kot v socialnih omrežjih imamo personalizirani feed, ne? In časopis je morda en personalizirani kot magazin, ki ga imam zame in če ga preberem. Od spredaj do zadaj imam eno res dobro informacijo za ta dan. Čist ignorirat, kljub temu ne moremo, da se to premika, ampak mi smo ja tudi digitalno poročamo in tudi na socialnih omrežjih.
3: Kakšno vlogo pa ima tvojega mnenja slovenščina na Koroškem in tudi v medijih?
4: Jaz sem doraščala dvojezično z eno polovico moje družine, samo govorim slovensko tudi s bratom in seveda imam prijatelje in prijateljice, s katerimi komuniciram v slovenščini. Za me to vedno bilo samo umevno nekako in pač del mojega življenja in za me to vidno bilo zelo čudno, če sem nekoga spoznala in ta pravzaprav ni imel pojma o tem, da je tle še en cel drug jezik na Koroškem. Mislim, da je že ratalo boljš, ampak seveda je to še vedno tema, ki potrebuje ja, informacijo tudi v šolah. Upam, da bo to v bodočnosti še bolj ena tema za vse pravzaprav, ne samo za manjšino.
3: Delala si tudi prakso nekaj let nazaj tu pri nas na uredništvu. Kako pomembni pa so zate mediji v slovenščini ali pa v manjšinskih jezikih?
4: Uh-huh. Na Koroškem seveda Novice nedelja pa tudi slovenski spored ORF. Lih ti mediji omogočajo identiteto in kulturo in tudi udeležbo v manjšini. Se pravi, moja najboljša prijateljica je tudi koroška slovenka, živi na Dunaju in vsako nedeljo gleda Dobro dan Koroška in to je enostavno ena opcija za njo, da lahko zrondobi, kaj se pač dogaja in je tudi ena opcija za njo, da ima udeležbo v to celo stvar. Se pravi, tu je zelo, zelo važno, da imamo te medije in da je tudi fokus na manjšini.
3: Se tudi pri Kronenzeitung dogaja kaj v to smer? Kako pa vi osvetljujete morda narodno skupnost ali pa slovenščino na Koroškem?
4: Pravzaprav se vsi v redakciji na Koroškem trudimo, da bi tudi dvojezične oziroma slovenske teme vzeli zraven v časopisu, v digitalnem svetu, tudi v socialnih omrežjih, ker je to enostavno del Koroške, ker je to del našega življenja, naše dežele in tudi, če morda sama ne govorim slovensko, to zraven dobima, ne, to se dogaja zraven mene, okoli mene, to bi bila napaka, če bi to ignorirali. To je čist normalen del tega, kar se pač dogaja na Koroškem.
3: Ima tu morda vlogo tudi politika ali pa ljudje, ki si želijo, da je Kronenzeitung poroča malo v to smer ali pa v to smer, ali vse vi čisto avtonomno odločate?
4: politika bi morda rada imela vlogo v tem, kako mediji poročajo, ampak tega sigurno nimajo. Mislim, da je zelo važno, da urednica, urednik sam odloča, katere teme si ogleda, o čem poroča. Mi imamo seveda konference, ko o tem govorimo, ampak to se vse dogaja v Krone, pač noben izven Krone ima eno vlogo pri teh konferencah.
3: Pravi Klara Milena Steinar, ki je s 1. augustom prevzela funkcijo glavne urednice dnevnika Kronenzeitung na Koroškem. Mi pa poglejmo, kaj je še sicer novega, aktualno dogajanje je strnil kolega Simon Rustja.
5: Policija še vedno išče voznika, ki je v Globasnici povozil 20-letnega moškega iz Pliberka in na to pobegnil. Po novih ugotovitvah je voznik približno 100 metrov po nesreči ustavil. Ko je zagledal žensko, ki je prišla na kraj nesreče in poklicala policijo, je znova sedel v avto in se odpeljal. Policija je našla več predmetov avtomobila. Zdaj jih preiskuje zaradi morebitnih sledi DNK in prstnih odtisov. Policija prosi za informacije o poškodovanem vozilu, pokličete lahko policijsko postajo Pliberk ali številko 133. Martin Weberhofer bo 1. januarja 2027 prevzel vodenje deželnega studia ORF na Koroškem. Nasledil bo Karim Bernhard, ki po 3 mandatih odhaja v pokoj. Z dolgoletnim delom pri ORF in močno regionalno povezanostjo bo prevzel odgovornost za prihodnjo usmeritev deželnega studija. Svet ORF, najvišji nadzorni organ avstrijske radiotelevizije, je v torek na nejavni seji v centrali podjetja na Dunaju z veliko večino imenoval 13 oseb, ki jih je predlagal generalni direktor ORF Clemens Pick. Martin Weberhofer bo kot izkušeni medijski strokovnjak prevzel vodenje deželnega studija ORF Koroška. Slovenski startup Hero Labs se s pametnimi ovratnicami za krave širi na nove trge. Njihova ovratnica, Mu Hero, spremlja gibanje krav ter lahko zazna zdravstvene težave in čas pojatve. To recem pomaga pri skrbi za živali in pri načrtovanju razmnoževanja. Podatki se pošiljajo v mobilno aplikacijo, kjer jih lastniki spremljajo sproti. Za delovanje na pašniku ali v hlevu ni potrebna posebna internetna povezava. Baterija v ovratnici po navedbah podjetja zdrži do 8 let. Hero Labs pričakuje, da bo do konca leta z ovratnicami opremljenih okoli 10 tisoč krav. V prihodnjih letih želijo doseči 100 tisoč živali. Podjetje je trenutno najbolj dejavno v Sloveniji, hitro raste tudi v Italiji. Prve stranke pa imajo tudi že na Hrvaškem in v Avstriji.
3: Dnevne vesti je strnil kolega Simon Rustja. S tem smo ob 12:12 prispeli na konec opoldanskega žurnala, ob 12:30 pa bodo na tem valu nadaljevali kolegi deželnega studija ORF z žurnalom v nemškem jeziku. Hvala za vaše zanimanje in še naprej prijetno poslušanje.

0: Slovenski večer v znamenju velikih jubilejev.
1: Nastopajo ansambl Rosa.
2: Najboljši fantje so muzikantje, zato ker so veselega srca.
1: Slavni alpski kvintet,
0: ki letos praznuje 60-letnico obstoja.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
6: Lep pozdrav iz celovškega studija Radia Agora 105,5. Z vami sem Dorian Krištof in vi poslušate oddajo Agora Divan. Tokrat pa ob začetku oddaje astronomska novica. Gotovo ste že slišali, da se bo danes večer zgodil sončni mrk. Sicer pri nas v Avstriji in Sloveniji mrk ne bo popoln, a kljub temu se bo znatno zatemnilo. Mrk bo trajal slabi 2 minuti, predtem pa bodite pozorni na to, da imate pravo opremo za opazovanje mrka. Navadna sončna očala namreč niso dovolj, če pa najdete na primer stara očala za varjenje od dedka ali očeta, pa lahko brezskrbno z njimi gledate v sonce. Usmerite torej vaš zaščiten pogled proti soncu, mrk se pa začne okoli 19. ure in 22 minut.

To sta bila Hede Avento in Milan Kamnik s pesmijo Slovenec sem na radiju Agora. Zgodovini v vasi okrog Radgone se dolga leta posvečal muzej v Stari Orožarni. Vsako leto so pripravili posebno razstavo, ki je predstavljala eno izmed devetih vasi. Kasneje so ob vsaki razstavi oblikovali katalog. Zadnji, ki bo izšel kmalu, je posvečen vasi Pridahof. Prisluhnite pogovoru o vasi, ki so jo v muzeju poimenovali tudi Skriti paradiž. Prispevek je pripravila Nika Škof, na sporedu pa je tik po glasbi.

vida hay de la chira, de grano de oro, lima y mandarina.

0: A ja, to je že konc.
1: Agora divan.
2: Vsak dan od 13. do 15.
3: Ja, cenjene in cenjeni, že se nam bliža polna 14. ura in s tem tudi poročila iz Dunajskega uredništva ORF. Kolegice in kolegi nam bodo polni uri povedali, kaj se vse dogaja po tem našem novem svetu na današnji dan 12. velikega srpana. Po poročilih pa bom spet z vami, Dorjan Krištof, se vas danes spremljam še vse tja do 15. Ostanite torej tudi vi na tej valovni dolžini še naprej in uživajte ob današnjem programu.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Lep pozdrav iz celoškega studija Radia Agora 105.5. Pozdravljam vas, Dorjan Krištof. Za danes sem že omenil, da je treba usmeriti svoj pogled v nočnih urah v nebo, to pa ne zgolj zaradi sončnega mrka. Kot vsako leto se vračajo Perzeidi, največja noč utrinkov na Zemlji. Danes po noči boste lahko opazovali maksimum Perzeidov z več kot 100 utrinkov na uro. Prav fantastični spektakel, ki vsaj meni vsako leto olepša poletje. Največ utrinkov boste lahko opazovali prav danes in to med 23. uro in 1. zjutraj. Ob tem času namreč z glavo naprej letimo skozi osončje ali vesolje in s tem tudi skozi perzeidsko mglo, ki je vir utrinkov. Želim vam veliko veselja ob opazovanju, naj se vam tudi želje uresničijo.
3: Danes bom za bluzu. Kaj čem druzga narediti s sabo? Danes bom za bluzu. Zato ga tudi Bog na mene je pozabil. Čo, ma kako lih na mene mogu je pozabit? Jaz tega prav res ne razumem. Zato ga jaz se njega zmislim zmeram. Ben, saj tist bod, kadar kunem. Danes bom za bluzu. Danes se bom kučlovk napil, kad tud Bog ni več tisto, kar je bil. Ne se smejat, kaj je resna ta zadeva. Tiho, da ne bo kajšen vidu svoja lastna črjeva. Ne, ne, ne, ne, ne se smejat, ne se smejat. Da ne bo du ancuj še joku, kad danes, ajaj, danes imam strašno tašku raku, danes bom za bluzu. Danes vsega sem kapac, so vrhli službe me kujem par škovac. O štirdejnu flašu, ma ne, ne, ne, dekar ti rajši cijel flaškun, zato da ne baš stalno prnašu. Ampo

book. Answer bon za bluzu. Answer se mi zmaknteu si ispod nuh. Tiho, tiho. Če česte dobro svojim zbom. Neč na bareku, neč na bareku, ma ben muču pej tud na bam. Naš direktor, inteligenca, pravijo, da je hodil v šole. Ben, če mene prašaste, jaz mu ne bi pustil vozit nankar karjole. Res, grozno moraš beč študira, nam velik talent, da spraviš celo firmo faliment. An tak človek, ma ne človek, usranc, tak bo mene na cestu metu. Ma dio bono, kaha primem za jezik, kaha obrnemo kruh ku kejšnu kalcetu. Ma ben, zmeram par poplavi, bo prvi trek na vrh par plavo. An da me ne bo hdu slučajno, še od kaha sindikata pravo. Kadar treba je kaj naredit, začne mncat sindikat. Ta bolanka ha partisne srat. Buh se me usmili, res, mčk hrub sem, pardon, se vjeste, mene manje so učili profesorca Šubla an doktor Pikun, jaz tancuj bon za bluzu. Oštjer neč ne hlej, ti neč kudej, ni važno kej, pejma harpe trolej. Tancuj bon za bluzu. Celu noć, kaj jutre sem proucio dan frej. Moji prijatelji, moji sodjelovci, kad smo toliko ljeto kob harali, an kar je veži, kukar jazco? Kukar da ne bi me već poznali. Ne, kad sem šel iz firme, me še pozdravu nino beden. Kukar da meni već. Kukar da nisam eha boza adio urijedan. Vsak ahta samo tu, da ma nahorkem soju red. Ma ben nejbo, če že more taku bet. Poštjer, kaj čakaš? Hitro, kaj bo pila klapa, praši. Kad če že morem, brez plehmuske jet poritih maši, ta večer usim, kar vas je tole v oštari izbranih pit van storu, da boste videli kako je, kadar en rjeveš hrv maloru. Pej mahari, če sem buh za mene, nič še slišat več, a mene ne, jaz se ne pustim vršt krtku neč, ne, ne, ne. Oštjer del sim pjaču, kad će nebo kažin, ne, ne, ne, ne se bat, jaz bom plaču, na, ne.

To je bil Iztok Mlaka s pesmijo Za bluzu na Radiu Agora. No, že v kratkem pa bomo slišali tedensko rubriko kolegic in kolegov iz Radia Murska Sobota. Njihova ekipa Umica nam pošilja svežo oddajo o življenju omske skupnosti v Murski Soboti. V tokratni oddaji pa se bodo spomnili pomembnega žalostnega datuma za omsko skupnost 2. augusta. Na ta dan so nacisti v Auschwitzu umorili na tisoče ljudi romske pripadnosti. Na sporedu čez nekaj minut, tukaj pri nas na Radiu Agora.

0: Vi poslušate oddajo
1: Šunele Romen, prisluhnite Romom.
2: Kedvešne saur žene so menšunen zi romani oddaja Šunele Romen. Andeja diskro oddaja, men pal gondoli neha produjtu august, savo hi parodiva šo Roma. Produjtu august hi maškorotno di, savo hi men spoutina s proma, savo in mordar detil nacističnu genocid. Andi djej krat, andu dujtu protritu august, andu iziri enja šal štarvalde štarto verš, andu nacističnu logur Auschwitz-Birkenau, vordaurde buter sar štore zeri romen tisinten. Samordari pen, genocid priko Roma imaš korutnu di, prelja bari zijant, tisite ovlaha da andu gondi, hota sova lasu nad romel buter tipiren. Jodaja pak je zdinaha lehegi dišćenca romano rad, telengradji jaha Roma sam.
3: Pozdravljeni poslušalke in poslušalci romske oddaje Prisluhnite Romom. V tokratni oddaji se bomo spomnili 2. avgusta, datuma, ki nosi globok pomen za romsko skupnost. 2. avgust velja za mednarodni dan spomina na žrtve nacističnega genocida nad Romi. Zgolj v eni noči, za 2. na 3. avgust 1944, so v nacističnem taborišču Auschwitz-Birkenau pobili več kot 4000 Romov in Sintov. Samordari pen, genocid nad Romi, je mednarodni dan, ki spominja na tragičen dogodek in služi kot opomnik in opozorilo, da se kaj takega ne sme več ponoviti. Še prej pa glasbena skupina Romano Rad s skladbo Romi smo.

0: hotelu Zvezda v Murski Soboti je potekala slovesnost ob mednarodnem dnevu spomina na romske žrtve holokausta, ki ga Zveza Romov Slovenije vsako leto zaznamuje 2. avgusta. Datum ni naključen. Prav v noči iz 2. na 3. avgust 1944 so nacisti v koncentracijskem taborišču Auschwitz-Birkenau dokončno likvidirali tako imenovani ciganski tabor. Po najnovejših podatkih so tisto noč pobili več kot 4000 Romov, kar velja za največji znani posamični pokol Romov v zgodovini. V spomin na ta dogodek številne evropske države, med njimi tudi Slovenija, 2. avgust obeležujejo kot mednarodni dan spomina na romske žrtve genocida. Predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat Muc je v slavnostnem nagovoru opozoril, da je nepriznavanje ali marginalizacija romskega genocida v evropskem zgodovinskem spominu pustilo globoke posledice.
1: Razprave o genocidu nad Romi v času druge svetovne vojne so danes pomembne, ker neposredno vplivajo na razumevanje človekovih pravic, zgodovinskega spomina in položaja romske skupnosti v sodobni Evropi. Nepriznavanje ali marginalizacija tega genocida ima večplastne posledice. Prvič, ustvarja zgodovinsko nevidnost, medtem ko je bil genocid nad Romi nad drugimi skupinami in v veliki meri vključen v kolektivni spomin Evrope, je romsko trpljenje pogosto ostalo na obrobju zgodovinskih narativov. To vodi v občutek institucionalne izključenosti in krpi neozadovoljstvo Romov do državnih institucij. Drugič, pomanjkanje uradnega priznanja omogoča nadaljnje reproduciranje stereotipov. Če družba ne prizna, da so bili Romi žrtve sistematičnega uničevanja na podlagi etnične pripadnosti, se lažje ohranjajo predstave, da so današnje oblike diskriminacije upravičene ali naravne. To je še posebej problematično v času, ko nekatere politične sile v Evropi gradijo svojo legitimnost na varnostnih politikah, ki pogosto nesorazmerno ciljajo romsko skupnost. Povečani politični pritisk po strožjem nadzoru, represivnih ukrepih ali kolektivnem kaznovanju Romov kažejo na nevarno kontinuiteto zgodovinskih vzorcev izključevanja. Čeprav današnje razmere niso primerljive z nacističnim genocidom, mehanizmi stigmatizacije, kot so kriminalizacija revščine, prostorska segregacija in omejevanje dostopa do izobraževanja ali zaposlitve pogosto ustvarjajo sistemsko neenakopravnost. V političnem smislu nepriznavanje genocida oslabi evropsko zavezanost vrednotam, ki jih zagovarja Evropska unija. Človekovo dostojanstvo, enakost in zaščita manjšin. Spomin na genocid nad Romi zato ni zgolj zgodovinsko vprašanje, ampak politično orodje za preprečevanje ponavljanja diskriminatornih praks. Utemeljitev teh razprav bi lahko strnili v prizadevanje priznanja, da genocid nad Romi ni dejanje zgodovinske pravičnosti, temveč nujen pogoj za gradnjo vključujoče družbe. Brez priznanja preteklega nasilja obstaja večja verjetnost, da se bodo vzorci izključevanja in represije v novih oblikah nadaljevali tudi v sedanjosti. Razumevanje preteklosti zato deluje kot zaščita demokracije in človekovih pravic v prihodnosti. Poraz sovražnega govora proti Romom, širjenja antiromizma ter politični pozivi skrajnih desnih akterjev k strožjim ukrepom v zadnjih približno 35 letih v Evropi in Sloveniji so rezultat več prepletenih procesov, zgodovinskih, ekonomskih, političnih in medijskih. Antiromizem ni nov pojav. V Evropi ima več stoletne korenine. Romi so bili pogosto predstavljeni kot drugačni, nevarni, ali neprilagodljivi. Med holokaustom so bili tudi sistematično preganjani, po padcu komunizma leta 1989 stare predsotke ni nadomestila učinkovita integracija, ampak so se pogosto vrnili v javni prostor. Po razpadu socialističnih sistemov v vzhodni in srednji Evropi pa tranzicija po letu 1990 in socialne negotovosti so številne romske skupnosti izgubile relativno stabilno oblike zaposlitve. Privatizacija, deindustrializacija in brezposelnost so prizadele predvsem marginalizirane skupine. Ko družba doživlja gospodarsko krizo, rast neenakosti, stanovanjsko stisko in občutek izgube nadzora, se pogosto išče grešne koze. Romi so zaradi vidnosti in socialne izključenosti pogosto postali priročna tarča. Po letu 2005, posebej po sponu Facebooka, Twitterja, YouTubea, se je sovražni govor hitro širil, manje uredniškega nadzora in algoritmi nagrajujejo konflikt. Negativni incidenti, povezani z Romi, dobijo nesorazmerno veliko pozornost in utrjujejo stereotipe. Vladajoče strukture v nekaterih evropskih državah oblikujejo varnostne politike, ki prispevajo k kriminalizaciji revščine. V številnih državah se socialna vprašanja Romov reinterpretirajo kot varnostni problem, kot so nelegalna bivališča, dostop do vode, šolanja in drobna kriminaliteta. Namesto socialne politike pride represivna politika. To krepi idejo, da je romsko vprašanje nadzora. V Sloveniji je situacija specifična zaradi geografske koncentracije romskih skupnosti, predvsem Dolenjske, Bele krajine in Prekmurje. Pomembni dejavniki so lokalni konflikti, ki producirajo napetosti okoli infrastrukture, zemljišč, šolanja in socialnih transferjev. Ker so konflikti lokalni, vsakodnevni, se hitro politizirajo. Dogodki v posameznih občinah se pogosto prenesejo na nacionalno raven in predstavljajo kot dokaz sistemskega problema. V zadnjem desetletju se nekatere desne politične sile uporabljajo romsko tematiko za mobilizacijo volivcev skozi diskurz, red, pošteni davkoplačevalci in zlorabo socialne države. Ustvarila se je politična instrumentalizacija. To sledi širšemu evropskemu vzorcu. Zakaj je vse skupaj prav zdaj bolj vidno? V zadnjih letih se prepletajo inflacija, energetska kriza, migracije, vojne v nekaterih regijah sveta, poraz genocida in širša kulturna polarizacija. V času splošne negotovosti raste toleranca do avtoritarnih rešitev in iskanje notranjih krivcev. Večina raziskovalcev vidi antiromizem kot kombinacijo strukturne diskriminacije, torej stanovanja, izobraževanja, delo, kulturnega rasizma in političnega oportunizma. To ne pomeni, da lokalni konflikti ali problemi ne obstajajo. Pomeni pa, da se pogosto posprašuje na celotno etnično skupino, kar je red in jedro sovražnega govora. Lahko bi trdili, da je romska problematika prerasla v družbeno.
0: Predsednik uprave ustanove dr. Šifterjeve fundacije Marjan Šifter je v svojem nagovoru poudaril, da spominska slovesnost ni zgolj formalni ritual, temveč trajen opomin in glasen poziv proti rasizmu, diskriminaciji ter vsem oblikam

0: Lepo pozdravljeni, spoštovani in cenjene, poslušate oddajo Lepa ura slovenskega sporeda ORF, ki jo danes oblikujemo v živo iz Doma prosvete v Tinjah in to iz tega razloga, kjer tu poteka ta teden mojstrski tečaj petja in z nami je zdaj eden od udeležencev, od tečajnikov, to je Mitja Kosmač, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav.
0: Kdo ste, odkud prihajate?
1: Moje ime je Mitja Kosmač, prihajam iz Trzina poleg Ljubljane in prijavljam sem se na masterclass, ker uživam z dušo in telesom pri petju.
0: Torej, s kakšnim namenom ste prišli sem na ta tečaj?
1: Moj namen je v bistvu zavedanje svojega telesa pri petju, sprostitve, razumevanje samospevov, besedil in seveda doživljanje petja mora biti na nekem novem nivoju.
0: Če nas malo popeljete skozi en tak dan tukaj na mojstrskem tečaju, kako poteka?
1: Je poteka tako, da zjutraj vstanemo in v bistvu gremo na zajtrk, potem pa zelo kmalo po zajtrku se izvede Feldenkrais, kar pomeni neko zavedanje sicer ni kot telovadba kot taka, ampak v bistvu z nekimi minimalnimi človeškimi gibi se zavedati svojega telesa čim bolj kar se da in ob enem izvajanje pravilnega dihanja. Potem

0: čisto odvisno, kdaj imamo uro, pol ure do povdne, pol ure do povdne, vsakič za svojim učiteljem. In potem večerja in se še malce podružimo, malce povadimo in je dan na okoli.
1: Kdo pa vse dela z vami?
0: Z nami dela učitelj Markus Fink in gospa Bernarda Fink, ki sta perfektna človeka, odlična človeka, ki se posvetita vsakemu pevcu posebej. Mislim, meni sta se prav usedla v dušo, vsak z svojim ogromnim repertoarjem znanja in doživljanja pesmi ob našem poslušanju.
1: Od katerih vaj pa, oziroma od katerih enot pa najbolj profitirate vi osebno?
0: Jaz profitiram najbolj pri samospevih. Pa meni so tudi mogoče dejali, da Mozart mi paše, Schubert mi paše, Schumann mi paše in je res, v bistvu kot tenor se zelo dobro počutim ob pesmih.
1: Imate tudi korepetitorja, ki vas spremlja na klavirju?
0: Seveda, tudi korepetitori so gospod Vladimir in gospa Irina. Čudovita človeka, te ustavita takrat, kot je potrebno, pokomentirata takrat, ko je potrebno, podata napotke skupaj z učitelji, vsak posebej. In imate tudi tak pristop človeški in se lahko samo, v bistvu med petjem, če tudi smo včasih malce zakrčeni s svojo energijo, ki jih imajo, ti dajo vedeti, da si lahko kljub temu sproščen.
1: Kaj pa boste počeli z repertoarjem, ki ste ga tukaj naštudirali, je načrtovan kakšen nastop, koncert, kaj boste s tem potem, ko pridete domov?
0: Ja, jaz v bistvu pojem to za svojo dušo, ampak če bo prišlo, v bistvu tako se bom izrazil, ko bo prišlo do tega, bom z veseljem tudi imel kakšen izziv, se pravi petje pred občinstvom. Bom prišel domov, bom naprej odprl knjižico, kjer imam vse napisano, kar so mi dejali. Vsak dan pregledal, učil, poizkušal, se tudi ulegal na tla, kot smo vadili pri Feldenkrais in hkrati poskušal čutiti svoje telo, dihanje in seveda preizkusiti se doma pri vaji, pri petju, pri nastopih, tako da me čaka, verjamem, še veliko stvari.
1: Vse najboljše za to in hvala lepa za pogovor.
0: Hvala vam za povabilo.
1: Mitja Kosmač je bil to eden od udeležencev mojstrskega tečaja v Tinjah, več o tem pa po glasbi.

0: Lepo dobro dan še enkrat poslušalci in poslušalke. Oddajamo danes iz Doma prosvete v Tinjah, kjer poteka ta teden mojsterski tečaj petja in z nami je zdaj naslednji sogovornik, to je Klemen Torka. Sem pravilno izgovoril?
1: Pravilno, lepo pozdravljeni.
0: Dobar dan, hvala, da ste si vzeli čas. Posebnost pri vas je ta, da niste aktivni udeleženec, pač pa polaktivni ali pasivni slušatelj. Dejte nam to malo razložiti, prosim.
1: Ja, ta teden sem že večkrat dobil to vprašanje, zakaj tako, zakaj ne zapojem. Sicer sem operni pevec, za mano je pestra sezona glede opernih vlog in tudi pred mano, sedaj v soboto začnemo s prvimi režijskimi vajami v Ljubljani. Tako da je tole še zadnji teden izdihljaj počitnic pevskih, pa vendarle en lep prehod iz počitnic iz morja, iz planin, kjer sem bil čez poletje, nazaj v naš poklic, v vlogi pasivnega poslušalca, opazovalca in moram reči, da bi mi bilo na nek način žal, če bi se aktivno udeležil tega tečaja, ker ko sam poješ, ko sam raziskuješ, imaš toliko dela sam s sabo, da ne bi imel nekako toliko pozornosti oziroma časa, ki bi ga lahko namenil opazovanju drugih, kako funkcionirajo, ker se kot pevski pedagog seveda tudi sam srečujem z različnimi profili ljudi, ki so na različnih stopnjah pevskega razvoja in tukaj lahko res lepo opazujem, kako tako Marko kot Bernarda zelo na en tak lep, mehak človeški način pristopata do pevk in pevcev, ki se srečujejo tako z nekimi novimi pevskimi spoznanjem, kot tudi mogoče s kakšnimi stiskami in težavami, ki jih na en tak eleganten način oba dva odpravljata.
0: In to lahko potem odnesete domov in upletete v svoj pouk.
1: Absolutno, zato me je tudi glasbena šola Rakovnik, na kateri sem zaposlen kot učitelj petja, poslala sem. Moram pa še poudariti, da seveda z vsem spoštovanjem do gospe Bernarde, ampak kot mlad pevec, ko sem jaz začel se učiti petje, mi je moj profesor petja Jaka Iraša v glasbeni šoli v Tržiču, tukaj čez, kjer sem obiskoval petje, dal njegove CD-je, Winter Rises, Schöne Millerin in vse te cikle, tako da je Markus Fink zagotovo v bistvu en velik razlog, da se sam ukvarjam s klasično glasbo, sicer bi se mogoče s kakšno drugo zvrstil.
0: Hvala lepa, Klemen Torkar, želim še naprej prijetno poslušanje in pa raziskovanje. Hvala lepa za pogovor.
1: Hvala vam.
0: Več o mojsterskem tečaju v Tinjah pa v naslednji radijski uri.

0: Muška uživo. Poročila URF.
1: Am Mikrofon begrüßt Sie Felix Novak. In Österreich dominieren die Dürre und die daraus folgenden Probleme für die Landwirtschaft seit Tagen die Schlagzeilen. Der Klimawandel sorgt dafür, dass solche Schäden künftig öfter zu erwarten sind. Peter Daser aus unserer Innenpolitikredaktion, was schlagen denn die Parteien vor als konkrete Vorsorge gegen Dürreschäden in der Zukunft?
2: Im ÖVP-geführten Landwirtschaftsministerium, da verweist man heute vor allem auf Förderprogramme, die es schon gibt und die darauf abzielen, das Wasser länger im Land zu halten, zum Beispiel indem man bei Feldern dafür sorgt, dass das Wasser, wenn es dann mal wieder regnet, nicht so schnell abfließt, sondern langsam im Boden versickert. Oder die Neos, die schlagen vor, den Bauern zu helfen beim Umstellen der Produktion, also dass zum Beispiel andere Früchte oder Sorten angebaut werden, die weniger Wasser brauchen, etwa mehr Winterweizen. Und die Grünen, die plädieren für mehr Tröpfchenbewässerung auf den Feldern, die spart Wasser, vor allem gegenüber den großen Sprühregnern, wo viel Wasser einfach verdunstet, dass man das zumindest dort macht, wo das technisch möglich ist.
1: Danke, Peter Daser. Die Staatsanwaltschaft Wien leitet kein Ermittlungsverfahren gegen Ex-ORF-Chef Alexander Vrabetz und ORF-Manager Pius Strobel ein. Anlass war Strobels umstrittener Pensionsvertrag. Ob dieser rechtmäßig ist, muss nun arbeitsrechtlich geklärt werden. Strobel will seine Ansprüche einklagen. Der ORF plant eine Feststellungsklage. Kostenloses Leitungswasser wird in der Gastronomie immer seltener, das zeigt eine Stichprobe der Arbeiterkammer. Nur in 3 von 30 geprüften Lokalen in Wien war Leitungswasser gratis, auch bei Speisenbestellungen. Die Preise für einen halben Liter Leitungswasser reichen demnach von 80 Cent bis zu 3,60 Euro. Täglich landen tausende KI-generierte Musiktitel auf Online-Musikplattformen, ohne dass es die Hörerinnen und Hörer mitbekommen. Ab September will der weltweit größte Musikstreaming-Dienst Spotify nun KI-Interpreten kennzeichnen. Claudia Peintner-Schmidt berichtet.
3: Sie wirken menschlich, sind es aber nicht. Auf Spotify tauchen zunehmend KI-generierte Profile auf. Das heißt, bei den Musikern handelt es sich nicht um eine echte Person. Spotify will die KI-generierten Musiktitel nun für seine Hörerinnen und Hörer explizit ausweisen. Die neue Kennzeichnung soll auf Bannern, in den Profilbeschreibungen, in den Suchergebnissen sowie in Playlists zu sehen sein. Profilbetreiber können auch selbst angeben, ob dahinter eine KI-Figur steht. Man wolle Spotify zu einem transparenten und vertrauenswürdigen Ort für Musik machen, heißt es vom schwedischen Unternehmen. Experten gehen davon aus, dass das Problem um automatisch generierte Musik dadurch allein aber nicht gelöst wird. Echte Musiker verlieren seit einigen Jahren durch die künstlichen Konkurrenten immer mehr Aufrufe auf den Musikplattformen und damit Einnahmen.
1: Das waren die Nachrichten mit Felix Novak. Wir kommen zum Wetter.
4: Danes je pretežno sončno, ponekod pa je nekaj kopastih oblakov. Občasno se lahko pojavijo tudi krajše plohe in nevihte, najverjetneje na območju zgornje Koroške. Delni sončni mrk pa bo proti večeru dobro viden, temperature pa bodo dosegle do 32 stopinj Celzija. Jutri v četrtek nas čaka mirno vreme pod vplivom visokega zračnega tlaka. Marsikje bo sonce sijalo od jutra do večera, posamezna jutranja megla pa se bo hitro dvignila. Popoldne bo nastalo le nekaj kopastih oblakov, plohe ali nevihte bodo zelo malo verjetne. Pihal bo zmeren veter od vzhoda do severa. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle isto kot danes, 27 do 32 stopinj Celzija. Pa poglejmo še na Štajersko, kjer je danes večinoma sončno, nad gorami pa bo tu in tam nastalo nekaj manjših kopastih oblakov. Padavine ali nevihte bodo izjema, temperature bodo dosegle 25 do 30 stopinj Celzija. In tudi jutri v četrtek bo na Štajerskem cel dan sijalo sonce. Zelo toplo bo, le občasno bo pa zapihal šibek veter. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle od 25 do 30 stopinj Celzija. Varno na pod slovenskim sporedom ORF pred predorom Karavanke je nastal zastoj pri vstopu proti Avstriji. Tam boste čakali približno 30 minut. In na Štajerskem pred avtocestnim mejnim prehodom Špilje je pri vstopu v Avstrijo 10 minut čakanja.
0: Slovenski spored Lepa ura.
4: Ja, cenjeni poslušalci, drage poslušalke, danes oddajamo našo lepo uro v živo iz Tin, kjer poteka mojsterski tečaj petja Katoliškega doma prosvete Sodalitas in Krščanske kulturne zveze. Na licu mesta pa je za nas že od 15. ure naprej kolega Miran Kelih. Miran, kako je v Dinjah?
5: Ja, lepo pozdravljeni, spoštovani in cenjene. Še enkrat zelo fajn se imamo tukaj v Tinjah. Zelo lepo so me pogostili in pozdravili. In z nami je zdaj Bernarda Fink-Insko, mezzo-sopranistka svetovnega slovesa, ki skupaj z bratom Markom Finkom vodi mojsterski tečaj v Tinjah. Lep dober dan.
6: Lep pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkam.
5: Ali ima letošnji mojsterski tečaj kak poseben poudarek ali poteka po ustaljenem kopitu, kako ste ga zasnovali?
6: Zasnovan je, kakor je tudi že izkušnja pokazala, pozitivno v isti smeri, je pa seveda vsako leto novo presenečenje, ker so aktivni pevci, a ne, drugačni, iz drugih dežel, na drugih nivojih se vsak najde, a ne, tako da je vedno, kot mi delamo individualno, seveda ure so individualne, nivoji so malo različni, eni to delajo bolj ljubitelsko, ko drugi se pripravljajo na audicije, tako da je za nas kar en velik izziv, ker se moraš stalno prilagajati in lepo se koncentrirati v potrebe tega človeka, ki je trenutno pred teboj.
5: Kako pa izbirate tečajnike? Je treba narediti kakšno audicijo, ker je jale verjetno veliko zanimanja?
6: Sodaliteta to seveda da vse v tele social media, ne, tudi pošlje v konservatorije, na glasbene univerze in tako dalje in potem se prijavljajo. V glavnem, ker pogledamo seveda, da je nivo najboljši, mogoč, ampak ja, imamo letos, imamo več interesentov, je bilo več, lanskih jih je bilo, mislim, da sedem letos smo jih imeli 12, s tem, da so par mož in žena, sopran in tenori iz Slovenije, niso mogli ostati cel teden, zato jih jutri ne bo slišati na koncertu, ampak zelo, zelo gosto je bilo.
5: Ta teden delate s študenti, ki so ja, že ubrali ali eni bodo ubrali profesionalno glasbeno pot. Kaj pa lahko tistim, ki so nekje na pragu in še ne vejo točno, ali naj bi tvegali ali ne, date na pot s svojimi bogatimi izkušnjami?
6: Mi lahko damo na pot samo kako bi rekel, tiste orodja, elemente, ki jim pomagajo, da iz tistih težav, iz tistih vozlov, v katerem se nahajajo, jih imamo vsi, čim bolj najdejo rešitev. Nekaterih se je začutilo, da so ene stvari odprle se in tisti aha trenutki, ne, in to je seveda velikanska občutek sreče za učitelja. Tako da je pa tako, da se včasih in to skoraj vsak, ko se o tem pogovarjamo, tudi mi profesionalci, skoraj vsak ima to izkušnjo, da so si določene stvari razumel šele teden, mesec ali pa par let kasneje.
5: Zakaj pa ste osebno prepričani ali zakaj ste tu, lahko bi bili kje zdaj na morju ali pa uživali počitnice, pa ne, ste tu in delite svoje izkušnje in svoje znanje, zakaj?
6: Ma, mi gorimo za to, to je naša ljubezen, to izpolnjuje naše življenje in zdaj, ko smo v tistih letih, ko sami ne stojimo več na odru, govorim samo zase, seveda za brata tudi, a ne, ko ne stojiva več na odru, je zelo, zelo osrečujoče, da lahko to daš malo naprej. Vsega tega, kar smo se v desetletjih, v dolgih desetletjih pravzaprav nabrali. In to pa ni samo znanje, to je tudi tisto človeški kontakt s temi pevci, da se naučijo, da ni samo drill pa vaja pa ne vem kaj, to ni bodybuilding, to je meri ponavljam, to je čisto nekaj drugega. In ta tehnična plat se ne more ločiti od interpretativne plati, od glasbene, od umetniške plati ene pesmi ali ene arije. Zato ena stvar pomaga drugi in delamo oboje istočasno.
7: Hvala lepa, Bernarda Fink-Incko, za pogovor in jo prijetno ustvarjanje in mnogo užitka še naprej.
6: Eno lepo poletje želim vsem.
7: Več o mojstrovskem tečaju pa spet po glasbi.

0: Maraja in Luka Basi stabilato spismio tu 16 in kmalu 20 minut je ura. Poslušate odajo Lepa ura slovenskega sporeda ORF. Ja in če tudi smo danes z mobilno radijsko napravo na terenu, ostajamo zvesti lepi navadi, da vam v sredo popovdne predstavimo vsebino nove številke Cerkvenega lista Nedelja. Tokrat je zvočni pregled tem pripravila počitniška sodelavka Neva Kert.
1: V Tinjah je spet potekala poletna glasbena delavnica. In višek pa je bil koncert v kulturnem domu v Šentprimožu. Od tam je tudi fotografija na prvi strani Nedelje. In res je, kar je povedala umetniška vodja Ana Bezjak za Nedeljo. Kar si je želela, se je uresničilo. Rekla je, želela bi si, da gredo pevke in pevci malo preko svojih meja, razširijo obzorja in vidijo, kaj je s strnjenim kakovostnim delom mogoče doseči v petih dneh. Kdor je bil na koncertu, je slišal, da se je njena želja več kot uresničila. Tokratna oseba v žarišču je Valentina Inskofink. Je igralka, glasbenica in sedaj že nekaj tednov tudi moderatorka televizijske oddaje Dobrodan Koroška. V pogovoru izvemo več o tem, kako je postala moderatorka te priljubljene oddaje. Petr Milonik, ki je pred dolgimi leti bil tudi sodelavec Nedelje, je zaključil trilogijo knjig duhovne proze. Išle so v založbi Ognišče. V vsake knjigi je objavil 100 zgodb. Petr Milonik je koroški Slovenec, doma v Zilski dolini. Bil je pravnik, ekonomist in je deloval v 12 državah in 2 celinah. Tudi otroško zgodbo lahko spet preberete. Te zgodbe objavljamo ob 100-letnici Nedelje. Koroški deželni muzej ne more razstaviti vseh dragocenosti, ki opisujejo koroško zgodovino. Zato so se odločili, da sodelujejo z Rumarskim muzejem v Globasnici tako, da je postal izpostava Koroškega muzeja. Na 4 straneh Nedelje v sredini je spet objavljena črtica. Tokrat jo je napisala Ksenija Sešerko. Naslov črtice je Naj zdaj pada dež. Rebeka Jelovčan pa objavlja svoje fotografije. Dala jim je naslov Skoraj brez vetra. Prijetno branje Nedelje vam želim.

0: Tako nam je zapela Nina Pušlar, medtem pa je ura skoraj 16:30, čas je, da boste izvedeli, kaj je osrednja tema današnjega popoldanskega žurnala ob 17. Klara Milena Steinar je nova glavna urednica koroške izdaje največjega avstrijskega časopisa Kronenzeitung. 32-letna je študirala na Dunaju in v Celovcu, pri Kronenzeitung pa je zaposlena že 12 let. Izkušnje je med drugim nabirala tudi v uredništvu slovenskega sporeda ORF. Slovenščina in dvojezičnost pa sta za Klaro Mileno Steinar samoumevni tudi v največjem dnevniku v Avstriji.
1: Na Koroškem seveda novice nedelja, pa tudi slovenski spored ORF. Lih ti mediji omogočajo identiteto in kulturo in tudi udeležbo v manjšini, se pravi. Moja najboljša prijateljica je tudi koroška Slovenka, živi na Dunaju in vsako nedeljo gleda Dobar dan Koroška. In to je enostavno ena opcija za njo, da lahko zrondobi, kaj se pač dogaja, in je tudi ena opcija za njo, da ima udeležbo v to celo stvar. Se pravi, to je zelo, zelo važno, da imamo te medije in da je tudi fokus na manjšini.
0: To in več v popoldanskem žurnalu ob 17.

Slišali ste oddajo Naša pesem slovenskega sporeda ORF v sredo 12. augusta, v kateri je bila naša osrednja tema Naj angeli te čuvajo. Miran Kelih se vam v imenu celotnega uredništva lepo zahvaljujem za vaše zanimanje. Naj vas angeli čuvajo še naprej in zdravi bodite srečno.

Na podeželju se je do danes delež slovenskega prebivalstva zmanjšal, v mestu pa povečal, tako da ne moremo več trditi, da je mesto nemško. Največje težave smo imeli pred 50 leti zaradi dvojezičnih krajevnih tabel. Sam sem v 60 letih obiskoval slovensko gimnazijo v Celovcu. Na poti v šolo smo bili marsikdaj napadeni, če smo se pogovarjali v slovenščini. K izboljšanju odnosov je veliko prispevala prav rešitev glede krajevnih tabel. V preteklosti je vsak, ki je nastopal proti Slovencem, lahko zmagal na lokalnih volitvah. Danes ima politika druge prioritete. V 17. stoletju je Pliberk z okolico spadal pod ljubljansko škofijo. Leta 1784 so prebivalci mesta podpisali peticijo, v kateri so zahtevali, da bi ena maša ob nedeljah bila v nemškem jeziku. Ta tradicija se je ohranila vse do danes. Čez teden so maše po večini slovenske. Ker pa farane že dobro poznam, se vedno prilagodim. Nekoč so mi svojci pri pogrebih pogosto dejali, da želijo mašo v nemščini. Zadnjih 10 let temu ni več tako. Svojci zaupajo moji presoji glede jezika.

Danes svetniki med seboj dobro sodelujejo. Skoraj vsi sklepi so sprejeti enoglasno. V nekaterih krajih v okolici so še dodatno postavili dvojezične table. Veliko se je spremenilo na boljše. Spominjam se še starih, zelo nemško opredeljenih meščanov, ki dolgo niso bili naklonjeni takšnim spremembam.

Mlajše generacije so vsekakor bolj tolerantne in odprte. Zaradi nenehnega pritiska na slovensko govorečo manjšino so se mnogi prestrašili in tako imamo danes celotno generacijo, ki se slovenščine nikoli ni naučila. Zdaj ti starši prosijo svoje starše, da z vnuki govorijo slovensko. V šolah imamo dvojezični pouk, a le pri petini otrok je slovenščina materni jezik. Veliko staršev želi, da bi se njihovi otroci naučili slovensko, saj bi jim to v življenju izredno koristilo. Vendar z njimi doma jezika ne govorijo. Močno se povečuje vpis otrok na dvojezične programe, vendar večina teh otrok ni slovensko govorečih.

Starši od šole pričakujejo, da bodo otroci v 4 letih perfektno govorili slovensko. Zadnjih 20 let se je na 2 osnovnih šolah v Celovcu uveljavil model, pri katerem imajo otroci en dan ali en teden pouk v slovenščini, drug teden pa v nemščini. Tako se morajo otroci dosti bolj potruditi in izkazalo se je, da je njihovo znanje slovenščine ob koncu šole boljše.

Letos sem skupaj z vzgojiteljico Travde Rudolf, mladimi mamicami ter Madeleine Miklin ustanovila otroško skupino. Otroci sodelujejo pri okraševanju oltarja, z njimi hodimo v gost, pripravljamo različne tematske delavnice. Upam, da bo vedno več mladih pokazalo zanimanje za vero in cerkev.

Roški škof Jože Markec situacijo dobro pozna. Pred 30 leti si niti predstavljati ne bi mogli, da bi koroški Slovenec postal škof. Vsekakor je popolnoma nekaj drugega, če škof svoje farane nagovori v slovenščini, ki jo tudi sam govori. Leta 2012 se je takratni škof Alojz Švarc ob 70-letnici izgona Slovencev iz Koroške v Celovški stolnici v imenu cerkve opravičil v obeh jezikih. Podobno, kot je to storil predsednik Van der Bellen ob 100. obletnici plebiscita. Vsekakor to opravičilo dobro dene. Sedanji škof govori slovensko in nemško. Izhaja iz okolice, je skromen in priljubljen med farani.

0: Odnosi med obema jezikovnima skupinama so danes dobri in jih ne moremo primerjati z odnosi pred 50 leti. Cerkveno življenje je pri nas enako kot drugod po Avstriji in Srednji Evropi. Mlade generacije so odprte, odraščajo v multikulturni družbi in zato lažje sprejemajo drugačnost.
1: Far out places, I've read the writing on the wall. Today I walk with

Radio Agora. To je Radio Agora 105,5, glasba za uvod, zdaj pa glavni temi ure. Poslušali bomo satirični ep Jerala, slovenskega pesnika, dramatika in prevajalca Otona Župančiča, ki so ga na Radiu Ljubljana posneli v drugi polovici 50-ih let in je pomemben dokument o slovenski umetniški besedi tistega časa. Župančič v Jerali izpostavlja dva svetova, svet umetnika in umetnosti in tistega, ki mu v več oblikah nasprotuje, kot zamaščeni hedonist, ki mu je mar le telesno ugodje, kot apatični delavec, ki ne zmore videti dlje od svoje vsakdanje eksistence, kot samozavestni materialist, meneč se le na svoje materialno udobje, kot konzervativni estet, nenaklonjen živemu ustvarjanju in kot vase zagledani geni. Vsak izmed njih predstavlja drugačen obraz Jerale. Metaforo za danes še kako živo in aktualno nasprotovanje in nerazumevanje pomena umetnosti in kulture. Radijska igra je pomembna tudi zaradi deleža, ki ga ima pri zvočni sliki glasba. Lepo vabljeni k poslušanju radijske igre iz arhiva Radia Slovenija.

Sedaj pa, spoštovani poslušalci, prisluhnite Župančičevemu satiričnemu epu Jerala. Bere ga Slavko Jan, slišali pa boste tudi Pavla Koviča kot Jeralo, Vladimirja Skrbinška kot Hudiča, Andreja Kurenta kot glas živega in Staneta Severja kot glas mrtvega.

0: Gledaj sam prijatelja strmega zroko pristaviju. Jerala je. Poglej, vse ti je podavil.
1: To so bili odlomki iz satiričnega epa Otona Župančiča Jerala. Bral jih je Slavko Jan. V posameznih vlogah so nastopili Pavle Kovič kot Jerala, Vladimir Skrbinšek kot Hudič, Andrej Kurent kot glas živega ter Stane Sever kot glas mrtvega. Glasbena oprema Marko Stopar, ton in montaža Berto Murn, režija Maša Slavčeva.

Belgijski bobnar Vak s komadom, daljšim komadom Zaspale v park, Snow Age in Grenade. Ja, prej še nisem povedal, da bo nastopil v petek 21. augusta v sklopu Nindri. Skočil bi še na drug dan festivala, ko bo nastopila tudi Goldie B. Goldie B je DJ-ka, producentka, MC-evka, vokalistka in multiinstrumentalistka. Vrti UK garage, breakbeat, house, bass, nu jazz. Živi v Marseju, kjer nastopa, vodi tudi svojo radijsko oddajo in je soustanoviteljica založbe Omakase Recordings. Njene izdaje podpirajo pomembne evropske platforme in založbe za elektronsko glasbo. Celo poletje nastopa po evropskih glasbenih festivalih, tako da se bo oglasila tudi na Nindri Indri festivalu v Murski Soboti. In ona nastopi, kot smo že prej omenili, drugi dan festivala in to je v soboto 22. augusta. Tudi ona bo zavrtela en, predvidevam, plesen set in če želite se res sprostiti pod zvezdnatim nebom v Prekmurju, pridite plesati na Goldie B na festival Nindri Indri in evo, za kušino vam zavrtim komad You Make Me Feel So Good v izvedbi

Gold B s komadom You Make Me Feel So Good, zelo kvalitetna produkcija. V živo jo boste lahko doživeli v Murski Soboti v sklopu festivala Nindri. Indri znotraj grajskega dvorišča. Evo, zdaj bi vam še zavrtel en bend, ki bo tudi nastopil in sicer prav tako 22. avgusta na festivalu Nindri, in sicer gre za bend Žen, ki prihaja iz Zagreba, je že precej dobro poznan v naših krajih, audiovizualni feministični trio, ki ga sestavljajo vokalistka, hkrati kitaristka, basistka in bobnarka. In bend igra shoegaze, indie rock, tako da res kvaliteten izbor nastopajočih tokrat na Nindri. Žen so v Sloveniji precej prepoznavne in imajo zvesto publiko. Obiskovalcem vedno znova razprejo del sebe in nekako subtilnim humorjem in spontanostjo so vedno prisotne znotraj domače alternativne kitarske scene. Zavrtimo komad Nije se desilo. Evo, če boste imeli priložnost, vam res priporočam, da se oglasite v Murski Soboti med 21. in 22. avgustom. Podprete sceno tudi izven centrov moči. Zelo važno je obiskovati koncerte in festivale v manjših mestih, na manjših prizoriščih. Na ta način se nekako scena razvija in podpira, in da imajo možnost tudi obiskovalci tam videti kvalitetne bende, in festival Nindri je ena res taka platforma, kjer lahko v 2 dneh doživite res svetovno, kvalitetno, alternativno sceno, ampak zaenkrat še mogoče manj znanimi imeni, ampak vsekakor nič kaj manj kvalitetnimi. Torej, Žen, Nije se desilo.

To so bile žen s komadom Nije se desilo, še enkrat Nindri Indri v Murski Soboti med 21. in 22. avgustom znotraj grajskega dvorišča. Šivamo naprej, vračamo se v Ljubljano, kjer bo v četrtek 27. avgusta nastopila Dora Tomori v letnem vrtu oziroma na letnem vrtu Gale Hale. Dora Tomori, ena od mevajočih glasov ljubljanske melanholije, se to poletje v Slovenijo vrača s svojo drugo samostojno turnejo, Aranžirano cvetje. Vsak koncert bo glasbenica, ki je znana, predstavila tudi svoj nov material, ob edinstveni spremljavi in aranžmajih. Na ta večer se bodo njene pesmi, kot so New Religion, There's Blood in ostale, še zadnjič leto zazvenele ob spremljavi njenega rednega benda in tako pustile pečat v koncu živahnega poletja, malce za umiritev, takšen summertime sadness, kot bi rekla Lana Del Rey, boste lahko doživeli na koncertu Dore Tomori. In evo, na tem mestu vam zavrtim dva komada, in sicer New Religion in There's Blood, enega za drugim, in se pol spet vrnemo v eter oddaje Urbani ritem.

Borato mori s komadom Der Splat, ki nastopi v Gali Hali 27. avgusta. Stavimo se mi do Škofje Loke, kjer bo v sklopu dogodka Pisana Loka v AKC Nama nastopil bend Sen. Sen z frontmanom zasedbe Ivanom Ščapcem na čelu. Nekdanji kitarist in vokalist nekdanje hrvaške zasedbe Vlasta Popić. Ivan Ščapec je zapisan v kolektivni glasbeni spomin tukajšnje regionalne scene z Zlatimi črkami in stoji res nekako na čelu teh alternativnih izvajalcev v zadnjih 15 letih. Dobrih 15 letih je tudi izdajal z različnimi zasedbami albume, kot Po tekočem traku. Če omenimo že prej omenjene Vlasto Popić, Sen, Lili Tali in s vsemi temi bendi odigral nepregledno množico koncertov po državah bivše Jugoslavije ter srednje in zahodne Evrope. Ker pač se naša oddaja Urbani ritem počasi bliža h koncu, ampak nismo še čisto tam, vam bom zavrtel en venček komadov ocen enega za drugim. Izbral sem tri komade, in sicer komad Situacija, komad Ko in pa še Iskra, enega za drugim. In potem se spet slišimo v Etru. Sen še enkrat nastopajo 29. avgusta v Škofji Loki v prostoru AKC Nama. Priporočam jih vam v živo.

To so bili Sen, Skomadi, Situacija, Ko in Iskra nastopijo v Škofji Loki v AKC Nami. Tako, evo, naša oddaja Urbani ritem se res približuje koncu. Za zaključek vam predstavim še en bend, ki bo nastopil sicer septembra v klubu Gromka in to 12. septembra v sklopu serialke Dark Land, kjer podpirajo tako dark wave, synth, goth sceno. In sicer Estetika Noir, italijanski bend iz Torina, ki deluje na presečišču dark wavea, post-punka, cold wavea in art rocka. Njihov zvok združuje temačne sintetizatorje, izrazite kitarske melodije in atmosferične vokale, pri čemer ustvarjajo melanholično, a hkrati energično glasbeno podobo. Sami svojo glasbo opisujejo kot izraz osebne potrebe po ustvarjanju, kot pobeg in iskreno raziskovanje čustev skozi sodobno, a organsko zvočno krajino. Za začetek vam zavrtim komad Burnout v izvedbi Estetika Noir.

Kuan Noir s komadom Burnout. Skupina je doslej izdala istoimenski EP ter več studijskih albumov, posebej sta odmevala album This Dream in Monochrome iz leta 2022, ki prinaša introspektivno mešanico post-punka in dark wave-a ter Amor Fati iz leta 2024, na katerem je bend še bolj izpilil svoj prepoznaven zvok. Bend je nastopal kot predskupina številnim uveljavljenim izvajalcem scene. Nekako so si že pridobili tudi ugled na evropski dark wave in goth sceni, kjer veljajo za eno zanimivejših sodobnih italijanskih zasedb. Torej, uvod v temačno jesen v klubu Gromka na Metelkovi 12. septembra v sklopu Darkland koncertov nastopijo Estetika Noir. Za konec vam zavrtim še komad Sweeper v izvedbi benda. Vladimir Petković Vlad se odjavljam iz oddaje Urbani ritem na Radiu Agora in se slišimo spet septembra. Kot vedno, probajte obiskovati koncerte, festivale, podpirajte sceno in se srečamo in slišimo kje ob priliki. Dobro noč, čau!

0: Dobrodošli na Še par potnih, noch ein paar für den Weg.
1: Dobrodošli, guten Abend, dober večer, good evening. Ja, dobrodošli na Še par potnih na Bafin Vik na 105.5 Radio Gora. Danes večer z vami ponovno kot vsako drugo sredo v mesecu, sedaj že 11. Jan Šeberle. In tokrat kot posebnost bomo vrteli prelepo glasbo do ranega jutra, koliko se le da, do 6. zjutraj. Ampak igral bom danes večer par komadov, no, dost komadov od skupine Primus, od glasbenika Jordi Grip, ter od skupine Black Country New Road. Vse skupine, ki sem jih videl živo, čeprav bo je tudi bila dva komada od King Crimson, ki sem tudi videl živo, in upam, da uživate v komadih tako kot jaz. Bom pa začel z pristnim od Black Country New Road, namreč z njihovega najnovejšega komada Forever How Long, imenovan Happy Birthday. Enjoy.

In to se byli Black Country New Road z albuma Forever How Long, Space Mio, Happy Birthday. Ja, videl sem jih včeraj uživo v Ljubljani. Enkratna skupina in res, je tak, povlečejo, they pull at your heartstrings, imajo res prijetno glasbo, ki te sam povleče noter. Ampak ja, to je zdaj malo tak bil mehki začetek večera, ampak moram po pravic povedati, malo želim ostati buden, pa mislim, da tudi vi, tako da nežna glasba bo se malo sedaj postavila v ozadje in gremo v malo tako funka zdaj na začetku, namreč skupino Primes z njihovega najnovejšega singla A Handful of Nugs s pesmijo The Ogres. nisem pa tudi slišal živo. Prejšnji teden so pa igrali pač isto kot Black Country New Road v Ljubljani, sam Black Country New Road so igrali včeraj v Kino Šiška, ampak Primes so pa igrali v Križankah in jo, isto sound. Gled, tonci znajo dobro, ne vem, kdaj pa kdaj naletiš na šit tonca, ampak večinoma tonci, respect, pač uno. brez argumenta, pač uno, tonci se, they make or break a concert večino časa. Ampak ja, rekli smo Primus z albuma, z EP-a A Handful of Nugs s pesmijo The Old Grizz.

0: To so bili Blue Oyster Cult z live albuma Extraterrestrial Live s písmio Dominance and Submission. Sedaj se blížimo polnoční úry. The midnight hour is close at hand. Večera pa še ni konec. Boste slyšel en majhen jingle še zdaj kmalu, da se naznani, da se začinja posebna ura, ki bo šla lepo, lepo daleč, do 6 zjutraj, do sončnih žarkov. Za tiste, ki mogoče sedaj ste tukaj, dobrodošli na še par potnih, na en pafin vik, na 105.5 Radio Gra. Z vami sem Jan Šeberle. It is and remains a pleasure to be here with you. Sedaj pa the jingle to announce the festivities which shall arrive for all of us in this fine time. Fusion.
1: Radio Agora od 6 zvečer do 6 zjutraj.

0: Zvon si zvonio. The midnight time has arrived. Sedajpa za fajnim tunom za vas. Vas lepo čaka malo AC/DC.
1: Nam še spust the real hard hidden black, pa no, ajde, mam še death metal. Ampak ja, zdaj je še malo tak chill za tiste, ki se nam pridružite v tak bdečih še urah, pol pa, ko bojo še nočne ptice tukaj, bo pa šlo na hard. Koliko to, kabar je, I'll try at least, nijem zdaj ono najbolj brutal death pa svega tega Cannibal Corpse, žal nijem, but yeah, continuing on, kot rečeno, AC/DC z albuma Highway to Hell, s pesmijo If You Want Blood.

In da so bili ACDC, oziroma kak rečejo stranci, Akadaka, Akadaka. Z albuma Highway to Hell s pismijo If you want blood, you've got it. Ampak ja, to je zdaj malo tak vzdušje polnočnega večera do 6 zjutraj. Zdržujemo radosti, veselja, diverzni sound. In sedaj z ACDC se premikamo malo na Steely Dan. Malo tudi tak rock jazz vode. Ampak ja, Steely Dan z njihovega albuma The Royal Scam. Steely Dan, The Royal Scam. Lepa rima, skoraj ne bi opazil, dokar ne bi to s tem živo rekel. Ampak ja, Steely Dan z albuma The Royal Scam, pesem Don't Take Me Alive.

In dat is blij Steely Dan, album The Royal Scam, spismio Don't Take Me Alive. Dalje nadaljujemo z malo bolj tak sproščeno muziko. Malo sproščeno muziko, ja, koliko toliko ono. Ne bom zdaj izpustil najbolj počasnega, najbolj časne klasične muzike, nočem se naj, da ljudje tle zaspijo zvečer po polnoči. Ampak ja, continuing on, imamo Grace Jones z njenega albuma Island Life, ki je bolj tak compilation vseh njenih izdanih albumov, s pismijo I've Seen That Face Before, Libertango.

In to je bila Grace Jones s svojega albuma Island Life s pesmijo I've seen that face before, Libertango. In sedaj dalje z sprošujočo pesmijo, namreč slovenska kantautorica Kiki z njenega albuma, no, prvenca Kriki, s pesmijo Zvezdna noč, na kateri zraven z njo poje Nino, pač z njo poje tukaj, pač, kredit je Nino, z Nino Slavec. Tako da, enjoy the fine tune. Kiki z albuma Kriki, pesem Zvezdna noč.

In to je bila Kiki z albuma Kriki, svoje pesmijo Zvezda na noč, na kateri skupaj poje z Nino Slavec. Dalje za, ne vem, relativno hitrosti, ampak še kar malo sproščena pesem in sedaj se bomo še kar malo držali, tak sproščujočega, pol pa, kaj jaz vem, se pa bo enkrat vrnila spet hitrost, takrat, ko jo boste vi, dragi poslušalci, najmanj pričakovali. Ampak ja, dalje je pesem od skupine King Crimson z njihovega albuma Three of a Perfect Pair, Sleepless. To sem pa slišal živo in rečem vam, it is, tako je to lepo slišati v živo, ko so to igrali skupaj The Bass. Ampak ja, prisluhnite pesmi, kot rečeno, da tudi vi doživite ta fajni komad, ta, kak sem ga jaz doživel na relativno, to je zdaj posnetek, ampak no. Še kar, King Crimson z njihovega albuma Three of a Perfect Pair, pesem Sleepless.

In to je bila Björk sa svojega prvinca debut s pesmimi Human Behavior, Crying in sedaj na koncu Venus as a Boy. Sproščujoče, as one does tend to say. No, kak jaz zdaj že če včas govorim. Ampak ja, dalje z še malo tak smooth glasbo predraja skupinca Sade in pevka Sade z albuma Diamond Life s pesmijo Smooth Operation.

Intossibly Said, z albuma Diamond Life, spismio Smooth Operator. Here we go. Dalje, enough of the smoothness, czas za the new sound. Zirma od Mr. Jordi Greep, z niego albuma The New Sound, par pismi Blues, Terra, in Holy. Holy. Ampak ja, Mr. Greepsterja sem pa videl živo v Ljubljani, je pa igral na Metelkovi. Enkratni koncert. Pač sami enkratni koncerti so bili zdaj avgusta. Ne glede kamor je človek čel, mislim, da ni bil nezadovoljen, kjerkoli da je bil. Ona, ne vem se, da je ona. Reč pa tak. Vsakemu se lahko godi dobro in slabo, ampak ja. Generalno, rečem se, meni se je nasplošno dogajalo. Zelo lepo. Ampak je drugače. Poletje pa bilo vroče, pa smater moram reči, jo, peklensko vroče, peklensko vroče. Zato tudi rečem, danes večer je muska za nočne ptice in pač soparne noči. Danes je lepo, koliko toliko hladno, včeraj zvečer, jo, tak lepi hlad. Ampak ja. Kot rečeno, sedaj pa malo glasbe, zdaj malo bolj hitrejše, od Jordi Greepa, z njegovega prvenca The New Sound, pesmi Blues, Terra in Holy, Holy.

In to je bil Mr. Jordy Greep z njegove prvinca The New Sound s pesmimi Blues, Terror in Holy Holy. Vse to je uživ zašpilo Julija v, no, na Metelkovi. Ful fajni špil, imel je ene tehnične težave, ko ga je mikrofon stresil in bolje cel PA sistem ven vrglo. Bil je večer, da si ga zapomniš, in on enkratno sem dirigiral cel kaos, kaj se dogaja na odru in se, kdorkoli je bil na špilu, si ga je zapomnil. To say the least. Nadaljujemo dalje z predrago novo musko. Najde, zdaj se vračamo malo spet v stara 80-ta z skupino oziroma pevko Sheila E. z albuma In Romance 1600 s pesmijo Love Bizarre. Na tej pesmi pa še zdraven z njo poje Prince, ki pa ni zdaj, pač ni ga ni kreditiran, no, pač ni, he isn't credited on the album, ni sploh napisano, da je sodeloval na plošči, ampak je načeloma, ampak se bo jih tak slišal, kdorkoli pozna glas od princa, bo že vedel. Ampak je, kot rečeno, Sheila E. z albuma In Romance 1600, Love Bizarre.

In to je bila Sheila E. in Prince. Ampak ja, predvsem je navedeno kot pač edina sodelavka na tem albumu, da je Sheila E. Prince sploh ni v pomembah, da je karkoli sodeloval tle, vsaj na plošči sami, ampak se ja ve in glas je tako prepoznaven, da je vsak skuži, da je on. Ampak ja, Sheila E. z albuma In Romance 1600 s pesmijo Love Bizarre. But yeah. Tu smo za kogarkoli, ki se sedaj pridružil mogoče na večerni poti na 105.5 Radio Agora. Svoje radio z vami Jan Šeberle na še par potnih Nohem Pafin in Vik special edition do 6. zjutraj. Ampak ja, nadaljujemo z energetično glasbo zdaj spet malo, kot je zdaj par pesmi že bilo. Ampak ja, naslednji je pa komad od skupine Talking Heads z njihovega albuma Remain in Light. Namreč Born Under Punches.

In to so bili Talking Heads sa svojega albuma Remain in Light. S pesmijo Born Under Punches. Je, tak, uno. Energetična upbeat, ampak ni uno spet the hard hitting. Kar pa bo počasi prišlo. Do not worry, my dear listeners. Dragi poslušalci, ne se bat. Prišla bo hitra in pač udarjajoča glasba. Ampak ja, za sedaj pa malo skupina LCD Sound System z albuma Sound of Silver s pismijo Us, We Them.

0: Ryan.
1: To so byli LCD Sound System se svojega albuma Sound of Silver s písmio Us, We, Them. In sedaj dalje v tak malo vibe preteklih hitrosti. Kjer smislim to pretekle hitrosti? Ampak ja, Nine Inch Nails. Nine Inch Nails prvenca Pretty Hate Machine Space Mio. Yeah, Space Mio Sin.

Indossabili Nine Inch Nails, provinca Pretty Hate Machine, s pesmijo Sin. In sedaj pa gremo dalje v še kar tak 90s musko z skupino Tool, namreč z njihovega albuma 10,000 Days, s pesmijo Vicarious.

In to so bili skupina Tool sa svojega albuma 10,000 Days s písmio Vicarious. Ja, písom govorí o tým, kako zdáleč gledamo vse tie grozote na svetu, ko se dogajajo in vsaj pevec te písmi v tým užíva, ampak neviem, če ma niekto vsaj koľko toľko empatie je sám zgrožen in ne ve več, kaj da reče. Ampak je, dalje še malo na malo podobno tematiko od skupine King Gizzard and the Lizard Wizard z njihovega albuma Infest the Rat's Nest. Pesem Planet B.